0: umjetnosti. Izložba je dio ciklusa Nacionalni muzej moderne umjetnosti u gostima, koji se tijekom obnove matičnog muzeja vrijedna umjetnička zbirka predstavlja diljem Hrvatske. Posjetitelji mogu razgledati slike, skulpture, fotografije, instalacije i druge radove istaknutih hrvatskih umjetnika. A zajednička tema izložbe je iskustvo osobnog i društvenog nemira. Izložba u Gradskom muzeju Virovitica ostaje otvorena do 6. rujna. I za kraj vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za sve regije osim Kninske i Dubrovačke zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i lokalno izraženih pljuskova. Uz to, Riječka, Dubrovačka i Splitska regija pod žutim su upozorenjima zbog vrućine. Iz DHMZ-a za sutra su izdali narančasti meteo alarm za obalni dio i to zbog iznimno visokih temperatura koje bi mogle doseći 35 stupnjeva Celzijevi. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: U novoj akciji USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićena vojna osoba. Benčić u intervju tjedna Medija servisa poručuje, Hajdaš Dončić bi bio dobar premijer. U Ukrajini prosvjedi zbog smjene ministra, Iran i SAD nastavili napade. Argentina i Španjolska u finalu svjetskog prvenstva. Hajduk gostuje kod Žiline.
2: Vijesti plus Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Ministarstvo obrane potvrdilo je da njihov samostalni sektor za vanjsko-policijske poslove sudjeluje u akciji te istaknulo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju na počinjenje koruptivnih kaznenih djela.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Kratkotrajno snažno nevrijeme zahvatilo je petrinjsko područje nešto oko 10 sati ujutro, a materijalna šteta još se zbraja. Prigradsko naselje Moščenica najviše je stradalo, a nevrijeme je u snažan vjetar i kišu popratila i tuča. Ozlijeđenih osoba srećom nema. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Petrinje, Petar Prpić, za Media servis.
3: Vatrogasci su trenutno na terenu sa tri tima, javne vatrogasne postrojbe grada Petrinje i DVD Moščenica, gdje aktivno rade na otklanjanju posljedica samog nevremena. Jedna od dojava se odnosila na požar na obiteljskoj kući u samom gradu Petrinje.
1: Ministarstvo mora je priopćilo da se noćas u području zapadnog Kvarnera te u zadarskom akvatoriju uslijed prolaznog nevremena dogodilo nekoliko pomorskih nesreća, a riječ je o nasukanim brodovima te spašavanju posade potopljenog broda, kao i akciji hitnog medicinskog prijevoza pacijenta. Nevrijeme je pogodilo i Istru, ali i otok Hvar gdje je u starom gradu zabilježen meteo tsunami. Zbog mogućih grmljavinskih nevremena i toplinskog vala, Državni hidrometeorološki zavod upalio je za danas i sutra niz upozorenja za kontinentalnu Hrvatsku i Jadran.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Sjednica vlade prošla je u znaku zakonskih izmjena koje se odnose na obeštećenja radnika Salonita i Plobesta koji su radili izloženi azbestu, dok je sam premijer Andrej Plenković prve minute svog obraćanja potrošio na Pariz i kritike na račun predsjednika države.
4: Proširuje se broj radnika Plobesta i njihovih nasljednika koji će izmjenama zakona imati pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
5: Omogućuje se ostvarivanje iste naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina.
4: Pravo na obeštećenje radnika Salonita proširuje se i na njihove nasljednike. Također će imati pravo na naknadu od 29.100 eura, a vlada će za obeštećenja ove i iduće dvije godine ukupno osigurati oko 9,4 milijuna eura proračunskog novca. Premijer Andrej Plenković je poručio.
6: Mislim da su to dobre odluke koje nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koja su dogodila zaposlenicima ovih tvrtki.
4: Vlada je između ostalog donijela odluku i o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za aktualnu pedagošku godinu. Riječ je ukupno nešto više od 110 milijuna eura. Dodajmo i da se premijer na sjednici osvrnuo na sastanak koalicije voljnih te mimohod u Parizu na kojem su umjesto pripadnika Hrvatske vojske sudjelovali pripadnici specijalne policije, jer ove prve u francusku prijestolnicu nije pustio predsjednik Zoran Milanović.
6: Politika vlade je, ja bih rekao, tradicionalna vanjska politika Hrvatske, a politika onih, a pogotovo predsjednika, ona koja je suprotna svemu onome što je Hrvatska radila sve ove godine, i zbog toga ćemo mi držati rang i vjerodostojnost Hrvatske u međunarodnoj zajednici kao što to činimo sve ove godine i nećemo dopustiti da se Hrvatska međunarodno dekredibilizira.
4: a da Hrvatske nije bilo u Parizu, to bi bio katastrofalan propust, smatra premijer koji je poslao i suptilnu poruku.
6: Vjerujemo da će se u budućnosti u promijenjenim okolnostima na takvim događajima naći i pripadnici Hrvatske vojske.
1: Za Medija servis Barbara Kraškedmenec. Potpisani su ugovori o financiranju i kupoprodaji 6 elektrobaterijskih vlakova, te o izgradnji hibridne punionice na kolodvoru Kotoriba. Ukupne vrijednosti 53,6 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da je nabava novih vlakova važna za proces dekarbonizacije u prometu, što je strateški cilj države kao i Europske unije. Dok je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila.
7: Da je po meni riječ o jednom od najboljih primjera korištenja fondova općenito. Mi financiramo i dekarbonizaciju i zaštitu okoliša. Strateški isto tako se bavimo temom koja je počinje biti posebno važna i u idućem programskom periodu, dakle željezničkim prometom.
1: Ministar prometa Oleg Butković tvrdi da je ovo tek prvi korak jer je već ugovoreno.
8: Dodati 25 bez ovih ulaganja, tako da to je veliko postignuće, veliki preokret da tako kažem, uz ulaganje u željezničku infrastrukturu i obnovu pruga koja traju, mi smo trenutno preko 1,5 milijardi eura ulažemo u rekonstrukciju i izgradnju nove željezničke infrastrukture.
1: U Opatiji je održan koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica s područja Primorsko-goranske županije. U isto vrijeme SDP-ovci su u više gradova upozoravali da vlada novim nametima i pravilima dodatno opterećuje male iznajmljivače.
9: Nadogradnja sustava e-vizitor, edukacije na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka HTZ-a s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
10: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu i da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
9: Da ipak nije sve bajno u sektoru turizma, tvrde iz SDP-a, članovi te stranke u nekoliko su hrvatskih gradova 5 minuta do podne održali konferencije za novinare. Vladu prozivaju zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
11: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
9: U istom tonu nastavila šefica dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić-Obradović.
12: Vlada koja radi nelojalnu konkurenciju malim obiteljskim iznajmljivačima i svojim građanima, porezno opterećuje konstantno male obiteljske iznajmljivače, a oprašta stranim investitorima i strancima, onda bi ja rekla da to nije domoljublje, nego to je jednostavno izdaja hrvatskoga naroda.
9: Ističu kako vlada ne radi ništa za suzbijanje iznajmljivača koji rade nelegalno, potpredsjednica županijskog odbora SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ivana Marković.
13: U posljednjih 10 godina broj nekomercijalnog smještaja je eksplodirao. Znači, mi danas imamo preko 700 tisuća ležaja, znači kreveta, u toj takozvanoj sivoj zoni. To je iznajmljivanje za obitelje, za prijatelje takozvani, koje se nalaze u potpunosti van svakog sustava.
9: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
14: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
9: Za Medija servis Tonči Gabelić.
2: Intervju Medija servisa.
1: Gostujući u posljednjem ovosezonskom intervju tjedna Medija servisa, koordinatorica stranke Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić osvrnula se na proljetno zasjedanje Sabora. Otkrila nam je što spremaju za jesen, ali i što očekuje od koalicije sa SDP-om, te vidjeli Sinišu Hajdaša Dončića kao dobrog budućeg premijera. Intervju je vodila Andreja Marić. U kratkom osvrtu na završenu saborsku sjednicu Benčić je prije svega naglasila.
15: Smo zaista zadovoljni kao stranka i kao saborski klub sa ovim dijelom saborske sezone. Bilo je izrazito dinamično, vodili smo u paraleli tri velike inicijative, tri velike kampanje.
1: To su kampanja Plenkovićeva inflacija zajedno sa SDP-om, kampanja oko javnog zdravstva, istražno povjerenstvo za Medikol i zakonski prijedlozi da se poveća koeficijent za braniteljske mirovine.
15: Što se tiče ovih naših zahtjeva, sve je odbijeno, apsolutno je sve odbijeno. Mi smo se nadali, evo barem za zaista braniteljsku populaciju, da će nekako i stranke desnice i HDZ, da ćemo naći neki zajednički jezik i to izglasati.
1: Objasnila nam je i zašto nisu pristupili glasanju oko DP-ove rezolucije o Hrvatima u BiH. To je bila inicijativa pokušaja spašavanja DP-a, ali još jednom su slomili kičmu pred HDZ-om, rekla je Benčić i dodala da se nije imalo o čemu glasati. Doljetne stanke nisu se dogovorili s vladajućom većinom oko izbora tri ustavna suca. Kako se uopće dogovoriti?
15: Kada Plenković odustane od ideje da sastav Ustavnog suda treba reflektirati sastav parlamenta, jer ne može, i kada pristane birati po ono kako smo i ponudili, a to je da zaista ocijenimo po intervjuima i po dosadašnjem radu kandidate, rangiramo ih i onda odaberemo najbolje, kad ona to pristane, mi smo tu cijelo vrijeme za to.
12: Što ako ne pristane?
15: Pa ako on ne odustane od toga da radi nešto protuustavno, kao on fakat očekuje da mi njemu pomožemo u tome da se ponaša protuustavno, pa nećemo.
1: Parlamentarni izbori trebali bi se održati 2028. godine, a SDP i Možemo najavili su potpisivanje koalicijskog sporazuma i uskoro kreću pregovori oko programa. Istaknula je da najjača stranka u koaliciji mora dati premijerskog kandidata, što bi u ovom slučaju bio Siniša Hajdaš Dončić.
15: Mislim da bi bio dobar premijer. Slika u javnosti njegova je, nažalost, se ne poklapa sa stvarnošću, zaista. Mi moramo gledati kakav tim neko može okupiti i kakav je kao lider tima, a ne kao neko ko sam donosi sve odluke. On, dakle, nije osoba koja misli da sve najbolje zna, nego pita, konzultira se, razgovara. Drugo, mislim da je izrazito važno, nije to nužno presudno, ali mislim da će tema sljedećih izbora biti ekonomija i da treba biti ekonomija. Siniša je, to malo ljudi zna, on je doktor znanosti ekonomskih i time se bavi cijeli život.
1: Ljeto će, kaže, provesti većim dijelom radno, uz kratki odmor s obitelji, a na jesen nastavljaju sa zakonom koji regulira mirovine branitelja i sa SDP-om će formirati panel stručnjaka koji će dalje pratiti inflaciju i davati svaki mjesec prijedloge mjera. Za Media Servis, Andreja Marić.
2: Media Servis, vijesti plus.
1: Idemo u svijet. Ukrajinski predsjednik izazvao je nezadovoljstvo i prosvjede smjenom ministra obrane u jeku rata s Rusijom, kada je okrenuta ratna sreća. Iran i SAD nastavljaju međusobne napade i natezanje oko dominacije Hormuzom.
16: Unatoč ratnom stanju, tisuće ljudi u desecima ukrajinskih gradova prosvjedovali su protiv iznenadnog poteza predsjednika Volodimira Zelenskog da smijeni ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su pozivali na povratak Fedorova i smjenu glavnog vojnog zapovjednika Olega Sirskog, koji se spominje kao osoba koja se sukobljavala s ministrom. Upitan za smjenu, ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao:
17: Predsjednik ne bi trebao u ratno vrijeme birati u ovakvoj situaciji. Jako bih htio vidjeti zajedništvo, ali dvije strane ga nisu pronašle. Problem nije samo među njima, već i sa mnom. Ne oslobađam sebe odgovornosti.
16: Zelenski je odluku pravdao imenovanjem novog premijera Serhija Koreckog i rekao da ima pravo na izbor suradnika. Inače, Korecki je već treći premijer Ukrajine od početka ruske invazije 2022. I Fedorov je danas izašao pred novinare i rekao da je odbio ponudu Zelenskog da postane njegov savjetnik i potvrdio da se sukobljavao sa zapovjednikom vojske sirskim, koji je blokirao njegove inicijative.
17: Umjesto razmišljanja kako pobijediti Rusiju asimetrično, što je zadatak vrhovnog zapovjednika, sirski je smislio kako podijeliti zemlju u kojoj svi živimo.
16: A Fedorov je na funkciji bio 6 mjeseci u vrijeme kada je Ukrajina zaustavila rusko napredovanje i dalekometnim udarima izazvala probleme s opskrbom gorivom u Rusiji. Zamjenik zapovjednika ukrajinskih zračnih snaga Pavlo Jelizarov dao je ostavku u znak prosvjeda zbog Fedorovljeve smjene, nazvaši je velikim zlom za ukrajinsku obranu. Krug ljudi oko predsjednika Zelenskog otprije se dovodi u vezu s aferama, pa se prosvjedi promatraju kao izraz građana protiv korupcije aktualne vlasti. Iranski dužnosnici zaprijetili su napadima i uništenjem regionalne infrastrukture ako Sjedinjene Američke Države krenu napadati iransku infrastrukturu, kako je zaprijetio američki predsjednik Donald Trump. On je pak, govoreći o Iranu, opet ponovio neke svoje stare tvrdnje.
18: Stvarno nam ide dobro s Iranom, Islamska Republika Iran nije zadovoljna. To je trebalo napraviti prije 47 godina, a drugi predsjednici nisu napravili što treba. Tako jako žele dogovor i ne sviđa im se što radimo. Vidjet ćemo hoćemo li se dogovoriti s njima ili ćemo ih dovršiti.
16: A glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva rekao je da Teheran neće dopustiti američko miješanje u hormuški tjesnac, nazvavši to crvenom linijom. Američka vojska izvela je sinoć jedan val napada na Iran, a iranski mediji izvještavaju eksplozijama na otoku Keshem, Bandar Abasu i Čabanharu. Iranska vojska tvrde da je uzvratila napadima dronovima na američke baze i objekte u Kuvajtu, Bahrenu, Jordanu i Iraku. Pakistanski dužnosnici poručili su da rade na nastavku razgovora između Irana i SAD-a. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Vraćamo se na teme iz zemlje. U okviru pojačanog nadzora u riječkom akvatoriju organizirana je akcija Sigurna plovidba. Lučki kapetan Darko Glažar u razgovoru za Medija servis otkrio je da se pregledavaju brodovi na kružnim ili jednodnevnim putovanjima, a osim zadovoljavajuće dokumentacije provjeravaju i
19: alkoholiziranost članova i posade na tim brodovima i ovi koji upravljaju plovilima, brodicama, jahtama i tako dalje. Gledat će se, ako gledamo skopna izdavanje, pa naglasio bih takozvani jet skijevi koji su vrlo popularni, a mogu biti vrlo opasni. Prvo vi morate gledati, znači naš djelatnik, je li taj koji izdaje jet ski ima uopće registrirano to plovilo, ima li, dakle, tehnički pregled, ima li osiguranje, ima li onaj čovjek koji uzme plovilo, ima li osposobljenje u vidu voditelja brodice.
2: Sport.
17: Nogometaši Argentine pobijedili su Englesku u polufinalu svjetskog prvenstva i u nedjelju protiv Španjolske love svoj četvrti naslov prvaka svijeta.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
17: U polufinalu Argentina i Engleska priredili su pravu uspavanku prvo polovrijeme, pa se na odmor išlo s 0-0. Nastavak je donio uzbudljiviji susret, a mrežu je prvi zatresao Anthony Gordon u 55. minuti, te donio prednost Englezima. Izjednačenje je stiglo na samom kraju u 85. minuti, kada je Enzo Fernandez probudio Argentince pogodivši za 1-1. A u sudačkoj nadoknadi Lautaro Martinez golom u 92. minuti vodi Argentinu u finale mundijala. Dan ranije Španjolska je s 2-0 nadigrala Francusku. Prilika je to za aktualne prvake, Argentince, da obrane titulu, ali i da uzmu svoj četvrti naslov, dok Španjolska traži drugu titulu. Finale se igra u nedjelju u New Jerseyu s početkom u 21 sat, a dan ranije u 23 sata u Miamiju igraju Francuska i Engleska. Nogometaši Hajduka večeras u 20:30 igraju uzvratnu utakmicu protiv Slovačke Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Bijeli u Slovačku stižu s prednošću od 2-0, koju su ostvarili u prvom susretu odigranom na Poljudu. U oči uzvrata Roko Brajković je rekao:
20: "Moramo ostati mirni što god da se desi, vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate. I ništa, im idemo po prolaz."
17: Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
21: "Startamo s prednošću, ali znamo iz ranijih susreta da ta prednost ništa ne znači dok utakmica ne bude gotova. Moramo nastaviti s agresivnošću i igrati kao tim."
17: Hrvatska košarkaška reprezentacija do 20 godina nije se uspjela plasirati u polufinale europskog prvenstva. Izabranici Petra Babića nakon produžetaka su sa 76-66 izgubili od Francuske. Hrvatska je imala sve u svojim rukama, te u jednom trenutku posljednje četvrtine imala i plus 10, ali Francuzi odličnom završnicom uspijevaju doći do produžetaka. U dodatnih 5 minuta Hrvatska je igrala loše i Francuzi dolaze do zaslužene pobjede. Diakite s 20 koševa predvodio Francuze, a 18 je ubacio Sanke. U redovima Hrvatske najučinkovitiji je bio Šubašić sa 16 koševa, a poen manje ubacio je Katanović. Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio je svoj nastup na ATP turniru u Umagu u osmini finala. Naš tenisač je prvi set osvojio pobjedivši 6-3. Drugi je pripao Slovaku Molčanu sa 7-6, dok je treći set Prižmić predao nakon što je Molčan poveo 4-0. U konkurenciji parova hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić plasirali su se u polufinale pobjedivši njemačko-nizozemsku kombinaciju Francen i Hase sa 6-3 i 7-6. Recimo još kako je u rumunjskom Jašiju Petra Marčinko sladala armensku predstavnicu Elinu Avanesyan, te tako ušla u četvrtfinale turnira. Za ulazak u polufinale Marčinko će igrati protiv Slovenke Zidanšek. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo. U novoj akciji USKOK-a zbog sumnje na koruptivna kaznena djela uhićena vojna osoba.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
0: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza. Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
3: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu uglavnom u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21 na moru između 22 i 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar. Sunčano je jutro diljem naših krajeva, a takvo će vrijeme u većem dijelu Hrvatske zadržati se i tijekom dana. Očekuje nas danas pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme, uz dnevne temperature između 30 i 35 stupnjeva, dok u Dalmaciji može biti i koji stupanj toplije. Navikli smo da je kod njih inače toplije nego ovdje kod nas. Kasnije, poslije podne i navečer, u sjevernim dijelovima zemlje moguće razvoj pljuskova s grmljavinom, a lokalno je moguće i izraženije nevrijeme. U našim krajevima očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme. Mislim da danas nema razloga za brigu, tako da evo uživajte u sunčanom petku, ali nikako ne zaboravite na dovoljno tekućine i na zaštitu od sunca tijekom najtoplijeg dijela dana. Idemo sad na promet. Aha, zapravo da, nisam spomenula, oprostite, još trenutne temperature.

0: na prometa. Što se prometa tiče, u samoj Virovitici vidim da za sada nema gužvi. Inače je tako ujutro, onako slabije prometa ima, pogotovo u ovom užem dijelu grada. Ako gledamo malo šire područje, možemo vidjeti da je i tamo sve u redu. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama. U unutrašnjosti situacija kod nas nije takva. Tijekom jutra očekujemo pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Vozačima, kako oni, tako i mi, uvijek savjetujemo da održavate sigurnosni razmak između vozila. Nemojte tipkati dok vozite, vežite taj pojas i vozite po ograničenju. Imamo dva izvanredna prometna događaja. Pojačan je priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Ukoliko ste tamo, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Tamo je kolona također duga oko 1 km. Za sve naše streamovce ovo je bila informacija, ali naravno ukoliko putujete možete se dodatno i sami informirati na službenim stranicama Hrvatskog autokluba. Ako se voziš i imaš ti meni nešto za dojaviti, možeš to učiniti u bilo kojem trenutku. 0997539028, a ja ti želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

Funky G u 7.29. Sljedeća po rasporedu nam je naša Edita. Ne znam koliko vas zna, vjerovatno ova mlađa publika i zna, ali naša Edita je trudna. I to nije nova vijest, zato što je Edita u ovom 7. mjesecu zapravo ušla u 9. mjesec trudnoće i možemo svaki dan očekivati malu bebu. E sad, dok mi očekujemo novu bebu zapravo na glazbenoj sceni, nama ništa drugo ne preostaje nego poželjeti sreću Editi na porodu. Nadam se da će proći sve u redu, a do tada njezina livada koja je izišla prije 4 mjeseca i broji pa skoro 5 milijuna pregleda na YouTube-u.

odlična stvar Nikole Rokvića kad smo kod makijata. Ljudi, pije li se kavica? Ništa mi ne pišete. 0997539028. Ona s mlijekom, bez šećera, sa šećerom, makijato, produžena, espresso. Možete mi pisati što radite, što pijete.

0: ti mačo si.
1: Mačo žena ili mačo muškarac. Definicija ovoga, to je netko tko želi ostaviti dojam da je uvijek jak, odlučan i da sve drži pod kontrolom. E sad, imali slušatelja koji su se zapravo pronašli u ovoj definiciji, to ne znam. Možete mi svakako dojaviti, a do tada samo najbolja glazba. U

pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković, gostujući u Dnevniku HRT-a, ponovno je komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića koji je zabranio odlazak hrvatske vojske na vojni mimohod u Pariz.
2: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
1: Osvrnuo se na načelnika glavnog stožera Roberta Hranja.
2: On se nema što ispovijedati Milanoviću koga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da je nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovem, a ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati hrvatsku vojsku.
1: Tri velike američke televizijske kuće odbile su uživo prenositi govor američkog predsjednika Donalda Trumpa na temu ključnih međuizbora u studenom ove godine. Trump ih je optužio za zavjeru i rekao da bi im trebalo oduzeti licencu za emitiranje. A u svom govoru američki predsjednik rekao je da SAD pobjeđuje u ratu s Iranom. Ulažemo rekordna sredstva u naše oružane snage, imamo daleko najjaču i najmoćniju vojsku na svijetu. Izgradio sam je tijekom svog prvog mandata i nažalost, sada smo je prisiljeni koristiti. Ostvarili smo uspjeh u Venezueli koja sada surađuje s nama na proizvodnji milijuna barela nafte. Isto tako postižemo velike uspjehe u odnosu na Iran, a plodove tog rada vidjet ćete vrlo, vrlo brzo. Ponovio je i svoje tvrdnje da je pokraden na izborima 2020. te da je svoje prste u tome imala Kina. Toliko vijestima.
0: Jutro na Rum FM-u.

Dejan Matić. U nastavku još dva glazbena broja. Halid Bešlić nam je već krenuo. Ovi ritmovi su zapravo već i svima poznati. I za Halida to nam je još i Dino Merlin. U točno 8 sati i 15 minuta slušamo naše internet portale. Doći će i Mateo tu sa čisti trenutno stol. Nitko ne može reći da muškarci zapravo ne čiste. Ja, žena, sjedim, a on evo čisti i smije se. Potvrdit će vam to i u internet portalima.

consciousness. The real army.

0: će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale. 8:15, sad malo pričamo. Mateo, dobro jutro.
2: Dobro
1: i
2: tebi. Jutro.
1: Ajmo na vijesti.
2: Ajde, ja se nadam da imaš išta.
1: Što si tako izdahnuo? Pa imam, mogu zapravo započet i ja, možemo se vratiti na jučerašnji dan i na ono jako nevrijeme koje je zapravo pogodilo pa dosta dijelova Hrvatske. Nemam vijest, ali imam podatak, evo u Novalji je bilo katastrofa, ali nije tu zapravo kraj. Kaže, snažno nevrijeme pogodilo je područje Petrinje, a posebno naselje Mošćenica. Padala je, kažu, jaka tuča koja je uništila joj voćnjaci i vrtovi su ponovno nastradali. Čak su i vatrogasci imali dvije intervencije. Na jednoj obiteljskoj kući oštećeno je krovište, dok se je na drugoj zapalio strujni kabel. Osim toga, imamo još situacija. Kažu, snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je u srijedu navečer područje Pule. Točnije, ajde, to je bilo zapravo preksinoć, ali nešto imam i od jučer ujutro. Kažu, također, turisti koji su se sinoć, točnije preksinoć, našli na odmoru u starom gradu na Hvaru, dugo će pamtiti spektakularnu meteorološku pojavu koja se obrušila na ovo otočko mjesto. Da, i Hvar je nastradao, bome imamo ovdje i video zapise i fotografije. Nekako kad sve to sumiramo, možda je Hvar čak i najviše nastradao.
2: Ali dobro, bilo je kod nas zapravo jučer prije podne nevrijeme, dobro, ne direktno u Virovitici, ali tu u okolici Virovitice je bilo. Samo evo, nadam se da nije nikomu ništa stradalo.
1: Da, nadam se da nije nikom ništa stradalo i da je sve u redu, ali ove su fotografije pa čak i vijesti baš onako alarmantne. No dobro, protiv tih elementarnih nepogoda, nažalost, ne možemo. Kad smo kod tih nepogoda, potres od 5,9 se dogodio na Novom Zelandu. Upozorenje je čak bilo i na tsunami, a potres se dogodio, eto, po njihovom lokalnom vremenu u 9 na večer. Kažu, vlasti su isprva procijenile njegovu jačinu na 6,3, ali eto, na kraju je bio 5,9. Ali dobro, i 5,9 je dosta jak.
2: Da, svakako.
1: Da.
2: Ne volimo potresima, još uvijek, pretpostavljam da nam je svima još uvijek onako u krvi, one iz Zagreba i one iz Petrinje.
1: Da, nije bilo nikom svejedno i ne ponovilo se uglavnom. Da. Eto, toliko zapravo o tim nepogodama.
2: Hoćemo malo o turizmu, s obzirom da nam je ljeto.
1: A dobro, o turizmu zapravo često pričamo, tako da možemo se samo nadovezivati iz dana u dan.
2: E pa onda, ajte, da se nadovežemo ovako, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić izjavio je jučer da je turistički promet u lipnju bio nešto slabiji u odnosu na prošlu godinu, što se i očekivalo, a da je prema podacima je vizitora u prvoj polovini srpnja trend turističkog prometa na razini prošle godine. Također je rekao da svaka turistička godina specifična, te kako razlozi za nešto manji promet u lipnju leže u prilikama na ključnim emitivnim tržištima, rasporedu blagdana i školskih praznika. To je izjavio nakon koordinacijskog sastanka sa predstavnicima turističke zajednice Kvarnera. Uglavnom, rekao je da je ove godine nešto bolji bio svibanj, loši lipanj, a prošle godine je bilo obrnuto, te da kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, a ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, trebamo biti zadovoljni. Odgovarajući na novinarski upit, također je rekao kako smatra da hrvatski turizam nije u fazi stagnacije. Kaže da je cilj da smanjimo sezonalnost kroz dodatne sadržaje, nove kapacitete u hotelskom smještaju, nove sadržaje u destinacijama i stvaranje novih motiva dolaska, kao što je zdravstveni ili kongresni turizam. Nastavio je kako je važna i zrakoplovna povezanost sa ključnim emitivnim tržištima, kako bismo i u predsezoni i posezoni bili dostupni tržištima. Ali sljedeća vijest mi onda baš i ne ide u skladu sa time. Kaže, restorani na obali poluprazni, to se vidi, mislim, mislili smo da ovako možemo vječno. Na primjer, u lipnju se po ugostiteljskim objektima jelo i pilo više nego prošle godine u istom razdoblju, barem tako pokazuju podaci porezne uprave. Broj računa izdanih u kafićima i restoranima porastao je za 2,65%, a na hranu i piće potrošeno je čak 6,62% više. No, na primjer, ugostitelji tvrde da su im restorani taj mjesec bili prazniji nego prošlih godina. Na primjer, kratkom šetnjom po centru Zagreba u samoj špici sezone snimili su, koliko vidi mediji, situaciju. Restorani su oko 8:30 navečer, 20:30, bili relativno puni. Iako bi se uspio ubosti pokoj prazan stol, gužve je bilo u svim poznatim lokalima, na primjer u zagrebačkim lokalima. No, kad pogledamo situaciju u Splitu, tamo, na primjer, 30 metara od rive, u restoranu koji radi cijelu godinu, kaže da primjećuju manje šušura nego što je bilo prijašnjih godina. Vjeruje zapravo, tamo ugostitelji vjeruju da je puno gostiju odnijelo svjetsko prvenstvo i tamo lokali samo u lipnju zabilježili su osjetno manje prihode nego lani. Tako da, onako, različita situacija, ali evo, Zagreb očito spašava.
1: Zagreb spašava, ali evo, na Jadranu nije baš situacija takva da restorani su prazni nego inače.
2: I ti si bila na moru, ja sam bio na moru, kakav je tvoj dojam?
1: Pa upravo takav, prazni su restorani nego inače, ljudi više jedu u svojim kućama, apartmanima i odlučuju se to na to kuhanje doma nego eto na taj odlazak u restoran. Ono što možda nismo tu spomenuli, a isto je bitno, samo onako na kratko, smanjivanje očekivanja je nerealno. Kažu, točnije to jedan od valjda vlasnika restorana kaže, svi su mi dobavljači i najmoprimci digli cijene, a radnicima su plaće rasle drastično. Samo mi je PDV u prosjeku 18%, a u kafićima je čak i viši. Smanjivanje cijena i očekivanja je nerealno. Ukratko, ne trebamo očekivati da će cijene

0: jedinstvene portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: A kao i svakog dana o svemu i svačemu, dobro jutro i dobrodošli na trag.
2: Dobro jutro još jednom.
1: Ajmo mi dalje, gdje smo mi stali, više ni ne znam.
2: Prošli smo turizam, prošli smo cijene, da, sad ne znam...
1: Ajde onda, ja ću ostati na moru, ali bez cijena. Mm-hmm. Idemo ovako, kaže naslov, prvi put u Hrvatskoj u vodi za piće utvrđena mikroplastika. Nismo dobri. Eto, čak ni ne jedemo u restoranima, ali zato bacamo smeće. Kažu, po prvi put u Hrvatskoj je provedeno je nacionalno ispitivanje prisutnosti mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju. Analizirani su uzorci vode iz javnih vodoopskrbnih sustava, a rezultati su pokazali da je mikroplastika pronađena u dijelu uzoraka, no ajde, nema razloga za sekiraciju jer kažu vrlo niska koncentracija. Jedino ovdje stručnjaci ističu da trenutačno nema dokaza da takve količine predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, ali naglašavaju kako je riječ o važnom koraku u praćenju kvalitete vode. Europska unija u međuvremenu uvodi sve strože standarde za praćenje mikroplastike, pa će, kažu, ovakva ispitivanja u Hrvatskoj je nastaviti i u buduće kako bi se pravovremeno uočile eventualne promjene. Drago mi je što smo krenuli istraživati kvalitetu vode, jer svi znamo da, ok, živimo od turizma, ali ipak se je ljepše pohvaliti da imamo najljepše more na svijetu.
2: Da, ali tu moramo i napomenuti da zapravo kad pogledamo ima mikroplastike u vodama, u naš

0: bacate plastiku u prirodu.
1: Upravo to.
0: Ajde, kad već pričamo o moru, znamo da neki idu morem.
1: Tebi i meni, ja ću te sad prekinuti, tebi i meni se toliko izgleda ide na to more, da jedino što nam preostaje je pričati o moru.
0: Upravo to.
1: Kad već nismo tamo.
0: S obzirom da dosta ljudi ide avionom na more, imali smo nedavno slučaj puknuća avionskog prozora, pa evo Ljubiša Karović letio avionom tvrtke Ryanair, Air Malta iz Solune u Grčkoj, kada je na Boeingu 737 puknuo prozor pokraj njegova sjedala, povukavši mu glavu i ramena van. Njegova supruga i ostali putnici uspjeli su ga zadržati u kabini. Ljudi moji, jel se bojite letenja avionom?
1: Pa ja osobno da, nisam nikad letjela avionom, ali kada bi mi se dogodila ovakva situacija, vjerovatno bi to bilo ono prvi i zadnji put.
0: Nakon nedavnog incidenta na letu Ryanaira, kada je zbog pucanja prozora jedan putnik djelomično bio izvučen iz kabine, mnogi su se zapitali koliko je takav scenarij uopće moguć, iako zvuči kao scena iz akcijskog filma, stručnjaci potvrđuju da se to može dogoditi, ali izuzetno rijetko. Najvažniji razlog zbog kojeg putnik obično ne ispadne jest sigurnosni pojas. U ovom slučaju kojeg sam ja spomenuo je on zapravo i spasio putnika, a pomogla je i činjenica da su prozori u putničkim avionima premali da bi većina odraslih osoba kroz njih mogla potpuno proći. Nakon pucanja prozora dolazi do naglog izjednačavanja tlaka, no najjače strujanje zraka traje samo nekoliko sekundi. Slični incidenti dogodili su se i prije, ali iznimno rijetko. Jedan od najpoznatijih bio se 2018. godine na letu Southwest Airlinesa, koji je nakon kvara motora putnica djelomično izvučena kroz razbijeni prozor, te unatoč naporima ostalih putnika, nažalost, je preminula od zadobivenih ozljeda. Uglavnom, stručnjaci ističu da su u najvećem riziku izloženi putnici koji sjede uz prozor i nisu vezani sigurnosnim pojasom. Zbog toga i dalje vrijedi jednostavno pravilo, sigurnosni pojas treba držati zakopčanim tijekom cijelog leta, čak i kad je znak za vezanje ugašen, jer eto, on može biti presudan u ovako iznimno rijetkim, ali opasnim situacijama.
1: Ne znam je li tako, ali čini mi se da je zapravo karta, avionska karta, ako želiš sjediti do prozora, nešto skuplja od ovih drugih.
0: A ovisi,
1: možda,
0: ovisi
1: možda sad
0: to
1: bude i jeftinija s obzirom na ovaj rizik. Da, inače to je avionska kompanija koja se voli inače i našalit na društvenim mrežama. Tako je zapravo i ona prije, pa nakon što je zapravo Argentina ušla u finale svjetskog prvenstva, ponovno na svoj Facebook status ili gdje li već stavila jednu šaljivu rečenicu, točnije riječ, gdje su napisali v Argentina. Ali onda komentar koji ima preko 3000 lajkova, jeste li popravili prozor?
0: Da.

takve situacije više neće ponavljati. Ajde, ja ću se ipak spustiti na zemlju. Idemo malo na plaće. Ministar rada je poručio, kaže, moguće je povećati plaće spremačicama. Ne znam iz kojeg razloga je došlo do ove rasprave, ovu situaciju iskreno nisam popratila, inače popratimo plaće, ovo ono prosvjede, zašto se dogodilo, ovo iskreno nisam, ali evo imam jedan kratki tekst, pa u slučaju da imamo možda čistačice, spremačice trenutno ovdje, kaže ministar rada Marin Piletić izjavio je da postoji mogućnost povećanja plaća spremačicama u zdravstvenom sustavu, nakon što su sindikati upozorili na veliki nedostatak radnika i sve teže zapošljavanje na tim poslovima. Istaknuo je da spremačice koje rade u posebnim uvjetima trenutačno imaju osnovnu bruto plaću od oko 1190 eura, dok njegovatelji imaju oko 1397 eura bruto. Sad čini mi se da su ovi podaci iz Zagreba. Ministar smatra da postoji prostor za korekciju koeficijenata i povećanje primanja, ali naglašava da se o tome tek trebaju voditi razgovori sa sindikatima i resornim ministarstvima. Na samom kraju sindikati upozoravaju da su sadašnje plaće preniske za zahtjevnost posla, te da zbog toga mnoge ustanove teško pronalaze spremačice, što dodatno eto opterećuje zdravstveni sustav. Vlada za sada nije objavila kada bi eventualne izmjene mogle stupiti na snagu, ali svakako

0: Ako ćemo pratiti, možete pratiti i vi ukoliko možda eto jeste jedna od njih.
1: Ajde, nadam se da će biti lijepa vijest, da će završiti onako sa još ljepšom viješću. Inače idem još samo malo do Dubrovnika, volim ići na more.
0: Opet nam, opet more. Ja ali, nas vraćam, ali ti da, odlaziš.
1: Ali nije toliko lijepa vijest. Inače, dubrovačka policija uhitila 55-godišnjeg državljanina Bugarske kojeg sumnjiči da je na bankomate u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika postavljao skiming uređaje kako bi neovlašteno prikupljao podatke s bankovnih kartica i pinove korisnika. Policija ga naravno tereti za produljeno kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili dobivanja na uporabu sredstva za zlouporabu bez gotovinskih instrumenata plaćanja. Uglavnom, prema policiji, osumnjičeni od 16. svibnja do 14. srpnja u unajmljenom apartmanu u Dubrovniku izradio ukupno 9 improviziranih uređaja za očitavanje kartičnih podataka ili tega takozvanih skimera. Sad, pronašli su u apartmanu više od 80 predmeta, kaže policija da je spriječila daljnu zlouporabu podataka, ali ne vidim jesu li uspjeli ikoga zeznuti. To jest, je li uspio nekoga zeznuti. Inače, policija građane podsjeća da pri korištenju bankomata obrate pozornost na neuobičajene ili dodatno postavljene dijelove na uređaju i savjetuju da se pri unosu pina rukom zakloni tipkovnica. U slučaju sumnje, naravno, to odmah prijaviti, ali moj savjet vam je uvijek samo prislonite karticu na bankomat kad imate mogućnost za to i to je to.
0: E sad, dobro je pitanje koliko ljudi od vas ovdje prisutnih upravo zaklanja rukom taj pin. Ništa, idemo na pauzu, vraćamo se ubrzo.

0: Mene i tebe su isključili s te statistike.
1: Vjerovatno, pokvarili bi prosje. Kaže ovako, prema istraživanju o financijama i potrošnji kućanstva, medijalna neto imovina mladih u Hrvatskoj pokazuje, statistički se mladi nemaju čemu žaliti, no to je statistika, ima što. I sad kažu, krenimo redom. Ajmo i mi redom da vidimo o čemu se tu radi i jel zbilja je tako ili nije.
0: Kaže, zapravo, ti i ja više nismo mladi, ajde pa ne upadam u to.
1: A gle, jesmo. Kaže, analizirala se imovina mladih od 16 do 34 godine.
0: Još 4 godine.
1: U Hrvatskoj je, onda više nećeš spadati mladi. Zezam. U Hrvatskoj ona medijalno iznosi čak 82 tisuće eura. Kaže, pokazalo je to istraživanje o financijama i potrošnji kućanstva. To Hrvatsku svrstava na 4. mjesto među 22 europske zemlje obuhvaćene istraživanjem. Ispred nas su samo Malta, Luksemburg i Belgija. Prvi iza nas su mladi Slovaci. E sad, još je zanimljivije da je hrvatski rezultat više nego 3 puta veći od prosjeka europodručja, dok medijalna neto imovina mladih u eurozoni iznosi 24.600 eura, u Hrvatskoj doseže čak 82.000. Ja zbilja ne znam od kud su ovi podaci. Kaže, time je Hrvatska ispred niza znatno bogatija država, ispred Njemačke, Francuske, Španjolske, pa čak i Italije. Primjerice, u Njemačkoj medijalna neto imovina mladih iznosi tek 17.600 eura, gotovo 5 puta manje nego kod nas. E sad, ispred smo europskih sila i postavlja se svima pitanje kako to. Kažu, ključ je u tome što se ne mjere plaće. Ok, sad mi je jasno. Ključ je u tome što se ne mjere plaće nego imovina. Dakle, vrijednost nekretnina, štednje i ulaganja umanjena za dugove. Kažu, ipak ovakvi rezultati se ne mogu objasniti samo radom i štednjom. Kod mladih veliku ulogu imaju obiteljska pomoć, nasljeđivanje i vlasništvo nad nekretninama. Upravo su nekretnine jedan od najjačih razloga zašto Hrvatska tako visoko kotira na europskoj ljestvici. A dobro, kako i ne bi kad je cijena kvadrata 2600 koliko ovdje u Virovitici. Kaže, važno je reći i da su podaci i da se podaci odnose na kućanstva čiji je nositelj mlađa osoba, a ne na svakog mladog čovjeka pojedinačno. Drugim riječima, to ne znači da prosječni mladi Hrvat na računu ima 82 tisuće eura. Pa dobro, da imamo, ne bi se zaduživali toliko u bankama.
0: A ja isto, ja se s njim umjesto da plaćam.
1: Da, Mateo. Kaže, ali znači da su kućanstva koja vode mlađe osobe među imovinski najjačima u Europi i upravo zato Hrvatska, unatoč nižim primanjima, u ovom istraživanju zauzima mjesto pri samom europskom vrhu. Hajde, bar da se s nečim možemo pohvaliti.
0: A dobro, da, znamo inače da je slučaj u drugim europskim državama da zapravo mladi nemaju svoje nekretnine, dok kod nas to ide jako, ono, mislim, jako često ide to nasljedstvom, jel, dosta toga se kod nas nasljeđuje, tako da eto, valjda nas to onda vadi iz tog europskog prosjeka, to je zbiže nas.
1: Da, kažu da je upravo to i najjači razlog zašto smo među prvima, točnije, evo, samo su 3 zemlje ispred nas. 82 tisuće eura, dobro, ajde, vodit ćemo se onda time i zahvaljivat ćemo zapravo što smo 4. na ljestvici ili koji već po redu, upravo tim nasljeđenim nekretninama ili kupljenim itd. A možemo zapravo i zahvaliti onda cijeni tog kvadrata, jer da je cijena kvadrata niža, onda takvi podaci ne bi bili.
0: Da, ali sad evo, na primjer, ljudi koji idu u kupnju stana, jel, njima to baš nije nešto predivna vijest?
1: Definitivno ne.
0: Da, ko vam je kriv što vam roditelji nisu ostavili?
1: Da, koji je i nama kriv.
0: Da.
1: Da, ništa, evo, sa ovim sam zapravo ja završila internet portale, osim ako ti imaš još nešto za nadodat.
0: Ajde, ja bi se samo...
1: Daj neku malo manje bolniju.
0: Da, ajde, neću se onda dirat prometa, neću uopće ići u to, nego ovako, samo jedna lijepa vijest. Hrvatska ulaže 53,6 miliona eura u 6 novih elektrobaterijskih vlakova. Hrvatska će dobiti 6 novih elektrobaterijskih vlakova. U Banskim dvorima potpisani su ugovori vrijedni upravo tih 53,6 milijuna eura. Projekt obuhvaća nabavu vlakova te izgradnju hibridne punionice na kolodvoru Kotoriba, a financira se sredstvima modernizacijskog fonda. Uglavnom, ti novi vlakovi prometovat će na elektrificiranim i neelektrificiranim prugama u sjevernoj Hrvatskoj, na dionicama bez kontaktne mreže koristit će onda baterijski pogon, a moći će voziti do 120 km na sat, te će imati oko 150 sjedećih mjesta. Inače, iz samog HŽ putničkog prijevoza ističu kako u prometu trenutačno imaju 70 niskopodnih novih vlakova, a uz ovaj projekt ugovorena je nabava još 25 novih vlakova koji bi u prometu trebali biti do kraja prvog tromjesečja 2029. godine. Vlada je najavila još, to jest najavila je plan financiranja dodatnih 30 novih elektrobaterijskih vlakova te novih punionica u Kninu, Perkoviću i Benkovcu. Eto.
1: Eto, još puno ovih prijevoznih sredstava za ići na Jadran.
0: Da.
1: To jest ne punih, nego puno, nego novih, krivo sam se izrazila. Ništa, okej, hoćemo li mi završiti?
0: Može.
1: Mislim da je stvarno vrijeme da završimo jer smo krenuli pričati gluposti, pa možda bolje na vrijeme da

0: sa svakog radnog dana. Ja se nastavljam družiti s vama, a Mateo vam stiže u 11 sati.
1: Tako je.
0: Ajde bok. Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
6: 9 sati.
4: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. U svom govoru na temu američkih međuizbora u studenom ove godine, predsjednik Donald Trump opet je ponovio tvrdnje o ukradenim izborima 2020. kada je izgubio od Joea Bidena. Za miješanje u izbore teško je optužio Kinu, rekavši da je ta zemlja ukrala podatke o više od 10 milijuna američkih birača. Kineska vlada željela je da američki predsjednik izgubi na izborima, a razlog zbog kojeg su htjeli da izgubim je taj što su znali da sam ih prozreo. Nametnuo sam im carine vrijedne milijarde i milijarde dolara, izgradio najmoćniju vojsku na svijetu. Mi imamo najmoćniju vojsku. Trumpove tvrdnje odbacilo je kinesko veleposlanstvo u SAD-u te poručilo da se Kina nikada nije, niti će se miješati u američke ili bilo koje druge izbore. Ovaj tjedan saborski zastupnici otišli su na ljetnu stanku, a u saborske klupe vraćaju se tek 15. rujna. U kratkom osvrtu na završenu saborsku sjednicu zastupnica Možemo Sandra Benčić u intervju u tjedna Medija servisa prije svega je naglasila.
7: Smo zaista zadovoljni kao stranka i kao saborski klub sa ovim dijelom saborske sezone. Bilo je izrazito dinamično, vodili smo u paraleli tri velike inicijative, tri velike kampanje.
6: Do ljetne stanke nisu se dogovorili s vladajućom većinom oko izbora tri ustavna suca. Kako se uopće dogovoriti, pitala ju je novinarka Medija servisa Andreja Marić.
7: Kada Plenković odustane od ideje da sastav Ustavnog suda treba reflektirati sastav parlamenta, jer ne može, i kada pristane birati po ono kako smo i ponudili, a to je da zaista ocijenimo po intervjuima i po dosadašnjem radu kandidate, rangiramo ih i onda odaberemo najbolje, kad ona to pristane, mi smo tu cijelo vrijeme za to.
8: Što ako ne pristane?
7: Pa ako on ne odustane od toga da radi nešto protuustavno, kaj on fakat očekuje da mi njemu pomožemo u tome da se ponaša protuustavno, pa nećemo.
6: Toliko vijestima.
9: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
10: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
0: Jutro na Rum FM-u.
11: Još uvijek smo u jutru na Rum FM-u, 9 nam je sati i 3 minute. Dobro jutro, dobar dan, kako god želite. 27 stupnjeva u Virovitici, dosta vruće i sunčano, nadam se da izdržavate ove temperature, ali nešto malo detaljnije o tome i u našim servisnim informacijama koje ćemo poslušati uskoro. Željko Joksimović kaže petak na subotu. O da, petak nam je tu, vikend vikend kuca na vrata, ne znam kako ćete vi provesti svoj vikend, ali mi to uvijek možete javiti. Dobar

0: Naš Optimum.
1: Svježi, fini i ukusni Derges sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

Čeg dijela dana zadržat će se pretežno sunčano uz postupno na oblačenje u poslijepodnevnim satima. Na zapadu zemlje lokalno je moguća kratkotrajna kiša, dok se na večer i tijekom noći na subotu očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinom, mjestimice praćeni prolazno jakim vjetrom. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka danas kretati će se između 33 do 35, što znači da će nam i danas biti vrlo, vrlo vruće. Ako se osvrnemo na trenutne temperature, Virovitica

i na stanje u prometu. Što se samog prometa tiče, u našoj Virovitici možemo vidjeti da je ovdje sve u redu, da nema gužvi, inače za ovo ljetno vrijeme i je tako, čak imamo i nešto više slobodnih parkirališta po gradu, što znači da vas nema, da ste možda otišli iz grada na neki godišnji odmor. Neka tako i ostane, nema uglavnom gužvi niti zastoja na našim lokalnim prometnicama. Za sve naše streamovce iz Hrvatskog autokluba imamo obavijest, točnije dva izvanredna prometna događaja na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 500 metara. Vozilo u kvaru

0: savjetujemo da održavate sigurnosni razmak između vozila. Nemojte tipkati dok vozite, vežite sigurnosni pojas i vozite po ograničenju. Ukoliko imaš nešto za dojaviti, 0997539028, ja ti želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.
0: U nastavku slušamo novu stvar Milice Pavlović, njezin novi album Caka. Ja mislim da je sve oduševila svojim novim pjesmama. A u nastavku Ej ti moja, ja želim tebi još jednom dobro jutro i dobar dan ako si se tek sad priključio na 97.

0: Idemo mi na hit dana. Dobar dan.
1: Hit dana.
0: Tako je, vrijeme nam je za hit dana. 9 nam je sati 32 minute. E sad, za današnji hit dana pripremili smo dvije dame. Prva dama, točnije prvi naš današnji prijedlog, Rada Manojlović, ona kaže alkotest. Drugi naš današnji prijedlog, Neću kući, stvar Dare Bubamare. Ja vas puštam da poslušate i jedan i drugi prijedlog, pa ćemo se onda čuti nešto malo kasnije.
2: Hej, momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne piću, ja na alkotest.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Hit dana je iza nas. Tu su bile dvije dame, tu je bila Rada Manojlović, tu je bila i Dara Bubamara. I jedan i drugi prijedlog su na našim društvenim mrežama, na našem Facebooku, na našem Instagram storiju. Na tebi je samo da odeš tamo i izabereš zapravo pjesmu koja ti se više sviđa. Tko zna, možda jedna od njih dvije onda uđe i u našu top 15 listu. Sviramo dalje za ovaj blok, tu su nam još Željko Samrđić i jedna domaćica, Eni Jurišić.

Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti. I dalje slušaš jutro uz Kasandru na Room FM-u. Turbo Folk.

Kitića voli njegovu stvar Mađioničar. Inače, kad smo kod Mileta Kitića, njega imamo priliku slušati i uživo u klubu The Room 7. kolovoza. Tako da evo, Nino, ako želiš to i duplo čuti, dođi u klub The Room pa će Mile tebi ovo otpjevati i uživo. Uskoro slušamo i vijesti.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec, dobar vam dan. Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za aktualnu pedagošku godinu. Sredstva osnivači vrtića koriste za pokrivanje svih rashoda kako bi se dalje unaprijedio sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, objasnio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za fiskalno održivost dječjih vrtića, pri čemu se za ukupno 149.680 djece osigurava 110,21 milijun eura godišnje, odnosno 9 milijuna i 160 tisuća eura mjesečno.
2: U Riječkom akvatoriju u akciji pojačanog nadzora pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Rijeka izvršen je 81 inspekcijski pregled kojim je utvrđeno 13 povreda propisa. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 4563 eura. Lučki kapetan Darko Glažar za Media Servis je govorio o jet ski plovilima. Naglasio je da se njima ne smije glisirati ispod 300 metara, a kupač ne smije izaći preko 100 metara. Od obale.
5: Tri stvari su za njih bitne koje mora imati onaj koji njime upravlja. To je kaciga na glavi, to je prsluk i to je takozvana narukvica, a to je poveznica između čovjeka koji upravlja, voditelja te tog plovila i motora. Jer ukoliko na valovima, jer oni znaju one osmice raditi i tako dalje, pade u more, potegnut će tu poveznicu, odnosno tu narukvicu takozvanu, i zaustaviti motor.
2: Bijela kuća potvrdila je da će američki predsjednik Donald Trump u nedjelju pratiti finalnu utakmicu svjetskog prvenstva u New Jerseyu. On bi trebao s čelnikom FIFA Giannijem Infantinijem pobjedniku predati trofej. Finale između Španjolske i Argentine na rasporedu je u 21 sat po našem vremenu. Toliko vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
6: Povremena su usporavanja zbog većeg

0: prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 na dionici Zagreb-Istok Popovec te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Pojačanje prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u putničkom prometu čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broju 1 radiju. Roma.

E sad, na Dnevniku sam čak vidjela ovu vijest, cure će znati o čemu ću sad pričati. Naime, radi se o novim viralnim Zarinim hlačama. Djevojke, molimo vas sad, evo ovako, i ja i bome cijela ekipa RumFM-a, da nam se javi cura koja ima one viralne Zarine hlače koje su izazvale buru pa valjda u cijelom svijetu. Naime, radi se o hlačama koje su izišle nedavno i sada su u trendu, a naravno kada je nešto u trendu onda svi moramo imati isto, ali radi se o tome da zapravo

i tako dalje. Ja ove hlače nemam, doduše htjela sam ih kupiti, ali evo nakon ovih svih vijesti možda sam čak i odustala. Zanima me koja od vas posjeduje trenutno ove hlače u ormaru.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

postavljene u jednoj splitskoj zgradi u kojoj dječak od 10 godina oglašava poslove kojima želi, pazite sada, zaraditi džeparac. U poruci je napisao, pazite sad, boke dragi susjedi, učim se zaraditi svoj džeparac i zato nudim usluge, dvotoče. I onda, pod jedan iznos smeća, samo 1 euro, prošetati malog psa 2 eura, obaviti malu kupovinu umjesto vas 1 euro. Onda je napisao, imate još neki mali posao, javite mi se, rado ću pomoći. Živim u vašoj zgradi, pišite na WhatsApp broj, i sad naravno broj ovdje ne piše, napišite prezime, ime i kat hvala. Ajde sad vi recite nešto vezano na ovu temu. Mali dječak, eto 10-tak godina, očigledno su roditelji napravili dobru stvar i zapravo žele od njega napraviti vrijednog muškarca danas sutra, samo 10 godina, a već se uči kako zaraditi svoj džeparac. Mi u nastavku slušamo Jakova Jozinovića i njegove 4 laste, inače nova stvar s njegovog novog albuma.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
2: Utrka s vremenom.

godine promijenila je stihove jedne od svojih pjesama, te umjesto Izrael i Palestina počela pjevati Španija i Argentina, zbog čega su mnogi sada zaključili da je na neobičan način pod navodnicima predvidjela finale. Ona se jučer našalila na društvenim mrežama te rekla nazivi pjesama za sljedeći album: Mir u svijetu, Jedem a ne debljam se pod tri novac, Maldivi tri puta godišnje pod četiri i na zadnjem mjestu pjesma Zdravo tijelo, zdrava kosa. Ništa, te ja čekamo tvoje nove pjesme, daj Bože da tako i bude.

2012. godine. Imamo tu još u ovom bloku dva glazbena broja za vas, a onda ćemo se i pozdraviti za danas, točnije sve do našeg Virotoka koji nam ide po rasporedu u 12 sati i 20 minuta. To su u nastavku dva dueta, drugi Nući i Sanja Vučića, kad smo kod Nućija.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prije podne uz Kasandru na Room FM-u.
3: A dobro, ja bih prije rekla što si slušao, slušao si, jer ću se ovdje pozdraviti s tobom u točno 11 sati. Slušaš vijesti medija servisa, odmah iza vijesti stiže i Mateo. Čujemo se ponovno u Virotoku u 12 sati i 20 minuta, a do tada ostanite uz Room FM i uživajte u ovom predivnom sunčanom petku. Ajde, bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalist koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Service.
4: 11 je sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Poduzetnica Alma Boh jutros je dovedena na ispitivanje u sjedište USKOK-a u Zagrebu nakon što je dan ranije uhićena u novoj korupcijskoj aferi. Uz Boh uhićen je i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. MORH je potvrdio da je riječ o sumnji na koruptivna kaznena djela iz 2018. i 2019. godine, te da je među osumnjičenima jedna djelatna vojna osoba. Prema pisanju medija, Devčića se istražuje zbog pogodovanja tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojne opreme. I jedna informacija za stanovnike barenjskog mjesta Batina. Naime, u blizini tog mjesta u rijeci Dunav jučer su pronađene dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata, 3 kilometra od naseljenog područja. Detonacija je planirana za oko podneva, poručili su iz Osječko-barenjske policije. Vruće i sunčano, prognoza je za petak za većinu zemlje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narinđasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura koje će na splitskom području dosezati do 35 stupnjeva. Dodajmo da je Split već u 7 sati mjerio visokih 28 stupnjeva. Šire zagrebačko područje i sjever zemlje je pod žutim upozorenjem zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na večer. SAD su 6. noć zaredom napadale Iran, ovoga puta civilne ciljeve, na što je Iran uzvratio udarima na američku imovinu u regiji. Tamošnja novinska agencija IRNA javlja da se broj poginulih u američkim zračnim napadima tijekom noći popeo na 8, a ozlijeđeno je 20 osoba. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu. Jordanska vojska također je izjavila da je rano u petak ujutro presrela iranske rakete. Iran je objavio da je 38 ljudi ubijeno, a više od 400 ozlijeđeno u američkim napadima od potpisivanja primirja. Toliko vijestima.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
7: Pa dobar dan, želim 11 sati i 3 minute. Eto i mene, nakon što se sa Kasandrom družio 4 sata, sljedeća 4 sata družiš se upravo sa mnom. Inače, temperatura danas u našem gradu pa na vrućih već sada 31,5 Celzijev stupanj. Sjetit ću te samo da je jučer u isto vrijeme bilo 22,5. Kažu danas za naš grad zapravo vrući, ma ne vrućih, nego prevrućih 33 Celzijeva stupnja, ali nešto malo detaljnije o tome naravno oko 11:15. Uglavnom, puno posla nemamo, sviramo ti naravno samo najbolju glazbu, u 12:20 slušaš i našu emisiju Viro Tok. A do tada i od tada, kao što rekoh, samo najbolja glazba.

0: Servisni centar Rumefema.
1: A eto nas i u servisnom centru 11:15. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 31,5°C stupanj. Slatine je na 30, Bjelovar na 28, Koprivnica na 29. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda navode pretežno sunčano. Poslije podne uz više oblaka može na zapadu lokalno biti malo kiše, a na večer i u noći na subotu mogući su izraženi pljuskovi sa grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi do umjereni južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura kažu od 33 do 35. A ako gledam zapravo vremensku prognozu isključivo za gradove Viroviticu, koliko vidim, bit će nam zapravo tako vruće, ali postoji mogućnost za oko 15 sati za neki kratkotrajni pljusak i onda ponovno tamo od 22 pa do dugo u noć kiša. A sve ostalo uglavnom ovako sunčano vrijeme. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, još za kraj ovako je stanje u prometu. Inače, pojačanje prometa u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Hrvatskom primorju, a vozačima se savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče nekakvih ovih izvanrednih situacija na glavnim cestovnim pravcima, na primjer autocesta A1 Zagreb Split Dubrovnik kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona, zapravo nema većih gužvi i zastoja u oba smjera, navode iz Hrvatskog autokluba. Ali zato ima na autocesti A3 prekinut je promet između čvorova Križi Popovača u smjeru istoka, to je Slipovca, i to zbog prometne nesreće na 87. kilometru. Kolona je tamo duga oko 7 km, obilazak je županijskom cestom i kod naplatnih postoja križ kolona je duga oko 5 km i dalje raste. U smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja. Pa eto, ako si uglavnom na autocesti A3 ili putuješ ka autocesti A3, imaj to na umu pa pokušaj nekako izbjeći tu dionicu. Što se tiče samoga grada Virovitice, tu koliko vidim sve je uredno, sve ceste nam se zelene, što znači da gužvi zapravo uopće nema, ali evo u slučaju da mi nismo nešto spomenuli, možeš nam javiti na 099 753 9028, a cijela ekipa Rumefema želi ti sretan i siguran put.
0: Prijepodne na Rumefemu.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Rum FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

Lazić, prvo, drugo, treće leto, 11.32. Kad smo kod ljeta, sa novim ljetnim hitom, iznenadio nas je, to je spočastio nas je i De Vito. U nastavku ti ide rock'n'rolla.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: Više od zvuka. Rum FM.
3: Kako vi

Abramović i Heni i Riziku 11.42. U sljedećem glazbenom bloku očekujete Mile Kitić, tuti Dara Bubamara, a za početak jedna Steka Aleksić i samo bivša.

0: Mile Kitić i Bahata u 11.50. Inače, Mile Kitić očekuje nas i 7.8. u klubu The Room. Nego gledam malo ovako po portalima, Mile Kitić nedavno je izjavio da se čekaju njegova supruga Marta Savić posljednjih mjeseci bori sa depresijom i povezao je to sa negativnim komentarima o njezinom izgledu nakon povratka u javnost. Rekao je da je jako teško palo sve što se pisalo i govorilo, te da je on naravno pruža punu podršku. Nakon njegove izjave oglasila se i sama Marta, zahvalila je svima koji su joj uputili riječi podrške, te istaknula kako joj one mnogo znače. Poručila je također da su vrijeđanje i govor mržnje na društvenim mrežama postali ozbiljan problem današnjice, te je pozvala ljude na više empatije i međusobnog poštovanja. Da, Marta se našla u problemu društvenih mreža. Nego, Mile Kitić, 7.8. u klubu The Room, ostali detalji idu.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
2: Se palja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
6: Prijepodne na Rum FM-u.

0: Хит Дана. Топ 15 листа Рум.фм-а. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: I bila su nam to oba današnja prijedloga za Hit Dana. Još jednom da te sjetimo, je Rada Manojlović i Alkotest kao prvi prijedlog, a drugi prijedlog si upravo sada čuo, to nam je bila Dara Bubamara i Neću kući. Ova prijedloga su ti na našem Instagram profilu The Room Donja crta FM. Otvoriš Instagram story, glasaš putem ankete koja te čeka na samom tom Instagram storiju. Nemoj zaboraviti da Hit Dana biramo, jer po njemu onda radimo i našu top listu koju slušaš svakog vikenda, to je subotom od 18 sati i nedjeljom od 20 sati. Družimo se dalje.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum.fm.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

U nastavku još jedan glazbeni broj, a to nam je Lexington i dođi ove noći odmah iza Lexingtona, idemo i na emisiju Virotok.

0: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: 12 sati i 20 minuta, dobrodošao u još jedan Virotalk, još jedan petak, još jedan Virotalk petkom. Danas imamo gosta putem telefona, više o tome će nam reći i Kasandra, koja je danas naravno sa mnom u emisiji. Pa dobar dan i tebi, Kasi, još jedno.

0: gosta u studio naš, ali evo ovog petka situacija nije takva. Gost je trebao stići u studio, ali evo nažalost zbog svojih nekih drugih obaveza nije mogao, ali mi smo se snašli, ne bi to bili mi da se ne snađemo, pa smo odlučili ovaj Virotok odraditi zapravo putem telefonskog poziva, jer tema je više zapravo nego dobra i poučna. Inače sa nama će se u pozivi priključiti 20-godišnji Borna Mamić iz Benkovca, koji zapravo mijenja živote ljudi. Pa ajde da ja sad više ne dužim, idemo mi pozvati Bornu, pa će nam se on priključiti.
1: Borna nam je i tu. Se čujemo?
2: Lijep pozdrav svima.
0: Bog Borna, se čujemo?
2: Čujemo, jeste dobro?
0: A mi smo odlično, kao petkom, a kako si nam ti?
2: Odlično, top.
0: Ajde ništa, ovako za početak, da to odmah ne predstavimo s pitanjima, predstavi se ti nama i našim slušateljima, tko je zapravo Borna Mamić izvan svih ovih humanitarnih akcija?
2: Zovem se Borna Mamić, imam 20 godina, dolazim iz Benkovca, iz Dalmacije i eto, nekako sam se pronašao u tom humanitarnom radu i pomaganju drugima.
0: Inače da nismo spomenuli, ali današnja tema će biti zapravo upravo taj Bornin humanitarni rad. Spomenuo si Dalmaciju, kakvo vrijeme je tamo dolje? Što, jel nam šalješ neke pozdrave s mora?
2: Da, sunčano jako i volio bi eto da svi ovo ljeto dođete, da vidite, da doživite to.
0: Ajde, hvala ti Mateo, ja cijeli dan danas u eteru dozivamo to more, pa se nadam evo da će nam se želja ove godine i ispuniti. Imaš tek 20 godina, a iza sebe već veliki broj humanitarnih akcija. Kada si ti prvi put osjetio da želiš pomagati ljudima?
2: Pa prije 2 godine sam počeo. Bio sam u Sinju, u Sjemeništu i tad majka mi je poslala članak kako bi ja zajedno sa fratima mogao napraviti tu akciju beskućnika Ivana Barešića koji je završio medijima.
0: Uh-huh.
2: I nakon toga sam došao i nekako vidio sam da je to i da bi ja tu mogao nešto napraviti, sve ono što je u jednu ruku bilo kao nemoguće. I otišao sam, poslao sam nekim ljudima koje znam da bi možda bile od koristi poruku. Nakon toga sam otišao u crkvu, izmolio se. Uh-huh. I vratio se i dobio sve odgovore na ta pitanja. I tako sam uspješno i napravio tu akciju, dogovorio sve. Ono što je zanimljivo da sam tad spadao ispit iz matematike, tako da je bilo baš žestoko početak.
0: Kako je ispit prošao?
2: Prošao sam na kraju ispit i napravio akciju.
0: Česti,
2: ali sve je bilo
0: tamo ti Borna.
2: Sve je bilo, hvala puno, bilo je sve u trku i zbrku tada, sjećam.
0: Ali bitno da si uspio, jel tako?
2: Da, istina.
0: Spomenuo si gospodina Antu, ako se ne varam.
2: Uh-huh.
0: E sad ovako, ja sam pronašla, zapravo i mediji su pisali o tebi, evo striktno Dalmacija danas kaže naslov ovako: Ante je bolestan, amputirane noge, spavao vani i u šatoru, zbog mladog Borne sada spava u toplom domu. Možeš li našim slušateljima malo približiti ovu situaciju?
2: Da, Ante Muka je naš mještanin koji odmah nekako mi je još više draži, nekako više sam htio pomoć. Oni su se 7 dana borili da njemu neki smještaj pronađe, onda su me zvali jer nažalost nisu uspjeli. Nedugo ja sam našao smještaj u privatnom domu, zahvaljujući jednim ljudima, i tamo smo ga smjestili. Ante je nažalost i preminuo prije koji mjesec, tako da smo mu isprobat zajedno s gradom osigurali. Nažalost, mi smo trudili se da njemu pomognemo kako što smo ga i stavili u privatni dom, ali on nije navikao da bude u zatvorenom i također je bio ovisnik o kocki, toga je tu jako kočilo. Uh-huh. I onda smo ga kasnije pustili, završio na Ugljanu i tamo je i preminuo kasnije.
0: Što ti je bilo najteže tijekom te akcije?
2: Pa najteže mi je bilo ta njegova ovisnost, jer kad čovjeka preuzme ta ovisnost, prevlada i psihu i sve, i onda jednostavno želiš mu pomoć, ali on se odupire tome i ta ovisnost ga prevladava i to me najviše bolilo, jer smo sve lijepo odradili, sve išlo lagano, nije ništa bilo nikome pressing, i to me najviše nekako ubilo u pojam.
1: Nedavno si dobio i godišnju nagradu grada Benkovca za humanitarni rad. Što ti zapravo to priznanje znači? Je li to potvrda da radiš dobru stvar ili i dodatna odgovornost uz to sve?
2: Pa nekako ono kao puno puta sami sebe zapitamo, tako i ja, je li ovo sve ono što ja trebam raditi, je li to moj put, je li to to. I onda jednostavno ta nagrada mi je bila kao neki potpis, samo nastavi i to je to. Tako da nagrada i tekako da baš mi znači puno i ono, baš sam zahvalan što su mene od, ono, od mase ljudi su izabrali mene, tako da ono, nešto posebno stvarno.
1: Ajde, super. Znači, dobio si nagradu od njih, od samog grada Benkovca, ali zanima me, pomažu li ti nekad u tim humanitarnim akcijama? Imaju li, mislim, dadu li ti nekakvu financijsku ono, pomoć, poguranac neki za te ljude kojima pomažeš?
2: Da, jako puno mi pomažu. Oni, ne znam, ono kad ne znam više izlaza, oni su mi prvi koji ću zvati. Tako da je grad meni kao mladom čovjeku ogromna podrška. Isto tako su mi dali, sad trenutno sam preuzeo, postao sam predsjednik udruge invalida i osoba s teškoćama u razvoju tu u Benkovcu.
0: Čestitamo.
2: Tako da ono, puno vjeruju u mene, čim su mi dali takvu odgovornost, tako da stvarno su mi ogromna podrška.
0: Da, zapravo taj humanitarni rad nije samo dobra volja, koliko je zapravo teško organizirati jednu takvu akciju, koliko ti vremenski zapravo treba da to sve odradiš. I ono, sljedeće moje pitanje, pretpostavljam da nisi sam u tome, rekao si sad imaš iza sebe i grad, ali imaš li možda još neku ekipu koja zapravo radi to sve zajedno s tobom?
2: Da, na početku je bilo dosta teško jer sam bio većinski sam sa ljudima sa strane koji su mogli, a i nisu trebali ono sudjelovati, tako da se nikad nije znalo koliko će tu biti ljudi, a sad hvala dragom Bogu imam tu sigurnih uvijek, ne znam, desetak ljudi koji su uvijek tu uz mene i sad je to puno lakše, da ako ja ne stižem sve izorganizirati, uvijek su oni tu koji će preuzeti na sebe. Isto tako je lakše se rasporediti, više vremena imam jer ono, jedan dan su na primjer oni, drugi dan dođem ja i tako se onda mijenjamo i to da imam svako vremena iza sebe. Tako da puno, puno znači imat tako tim kraj sebe, samo eto to je nešto što nema tu nekih financija, niti se tu išta plaća, niti se išta zarađiva, tako da bilo mi uvijek upitno bili ljudi tu pristali sudjelovati. I onda nekako sam skužio da su ljudi velikog srca i da stvarno imaju osjećaj većina ljudi.
1: A možeš li nam opisati kako je zapravo organizirati jednu akciju, ono, od početka do kraja, kako ide taj postupak same organizacije?
2: Pa, najčešće dobijemo poruku, ovisno ili na mail ili inbox, gdje treba pomoć. Naravno, raspitamo se od gdje se nalazi i tako dalje. Odemo na teren, izađemo i onda prolazimo kroz svu papirologiju, ako osoba, ne znam, bolesna, treba je renovacija kuće, ajmo to koristiti kao primjer, uzmemo svu papirologiju, prođemo svu papirologiju da smo 100% sigurni da je to zaista ta bolesna osoba i da to nije neka muljaža, uvjerimo se na uvjete sami i ono što volim da provedemo koji dan s njima jer tad se opusta i onda kažu ono što možda ne bi rekli nakon da smo na jedan dan. Tako da se onda uvjerimo u cijelu priču jer nekako tu je puno ljudi iza mene koji me ono cijene i zajedno sudjeluju s menom kroz razne načine i ne bi nikad volio iznevjeriti, tako da se stvarno trudim da biram zaista potrebite ljudi.
0: Ono što nas zapravo sljedeće zanima, jesi li ikad onako ostao razočaran? Dogodi li se da ljudi obećaju pomoći pa odustanu ili ne znam, naiđeš na zatvorena vrata, kako tada ostaneš motiviran?
2: Da, dešavalo se možda 2 do 3 puta do sada. I više se dešavalo na način da dođem i da mi napravimo tu akciju, međutim tu najčešće ovisnosti rade problem. Prepostavljam zbog toga, ajmo reći, svih tih problema ljudi se prepuste ovisnosti i onda ono nekako se gubi volja. Dešavalo im se da mom timu, mojim ljudima koji dođu zajedno sa mnom, da su psovali na primjer, a mi im pomažemo. I to je onaj moment kad se baš razočaraš. I onda najčešće ja sam našao jednu taktiku i tu mi se dosta ono ljudi začudilo.
0: Daj podijeliju sa nama onda.
2: Ja sam našao taktiku da, na primjer, kad se razočaram tako, odem uvijek kod djece. Bio sam sad, ne znam, u općoj bolnici Zadar gdje nisu potrebite, već su ljudi, djeca koja se bore sa raznom bolešću i otišao sam, dao sam im poklone. I odmah nekako opet dobijem nadu jer oni mi daju zahvalnost i za te ljude koji nisu i za sebe. Znači, da sam duplo jači, ona rekao, mogao bi cijeli svijet sad obići odmah.
1: Znači, mladima je onako puno lakše pomagati nego starim osobama koje su, ne znam, zapelo nekim, evo kao što si sam rekao, ovisnim problemima, to je problema ovisnošću.
2: Pa djeca su najiskrenija bića po meni nekako, ne znam, to dijete tako kad ga pogledaš u oči znaš da ti nikad neće zlagati, da nikad neće ti da nikad neće loše misliti o tebi. Tako da definitivno da djeci puno ljepše pomagati, ali naravno i ovim starim bakicama i djedovima koji su sami, njima mi ono isto najposebnije.
0: Mnogi mladi danas zapravo i kažu da žele nešto promijeniti, ali ne znaju odakle krenuti. Što bi ti evo sad ovako pa i ljudima možda koji tebe slušaju tamo i našim slušateljima, što bi poručio nekome tko bi želio volontirati ili pomoći zapravo svojoj zajednici i striktno evo s obzirom da smo mi iz Virovitice, mi smo u Virovitičko-podravskoj županiji, što bi ti našim građanima poručio kako da se oni ponašaju u takvim situacijama?

0: svakom mladom čovjeku kroz jedan projekat koji radimo također na humanitarnom nivou, da pružim priliku da sudjeluju u tom projektu i da mi kao mladi kroz taj projekt kad se pokažemo starima, da smo mi da ostavljaju svijet u pravim rukama.
1: A koji bi bio prvi korak? Što bi rekao kao prvi korak koji moramo napraviti? Ne znam, odi volontirat na primjer u Crveni križ ili...
0: Pa ne bih to rekao, iskreno.
1: Nego?
0: Rekao bi da prvo se okrenu oko sebe. Uh-huh. I kroz neka mala djela zapravo se čine velika djela za početak. Ono što sam ja znao napraviti, kad bi šetao, odem na primjer u rijeku, pošto mi tamo baka, i kad šetam kroz rijeku, vidim na cesti potrebitog i pomognem. S tim da meni uvijek nije garancija da je to zaista, kažem, potreban čovjek, može on muljaža biti neka, ali uz to ja radim taj početni start što se tiče mene. Da učim i da imam, dobivam taj osjećaj za bližnjega da pomažem.
2: E sad, meni je ostalo sad u pamćenju, spomenuo si negdje riječ osjećaj. Kad vidiš osobu kojoj si pomogao da ponovno normalno živi, može li se taj osjećaj uopće opisati riječima?
0: Pa teško je i nemoguće. To je osjećaj koji stvarno ne može. To je jedino emocija i tu samo emocija prevladava u tom momentu i to je to. Puno puta smo znali kad dođemo na neku akciju, znamo suzu pustiti jer kao u kakvim uvjetima žive. Ali zapravo sreća kasnije kad sve se to napravi, kad sredimo sve to, taj osjećaj sreće i radosti i ta neka povezanost tog kome smo pomogli i nas je nešto preposebno.
2: Sreća uvijek prevlada na kraju onda.
0: Da, definitivno.
2: Tijekom svih ovih akcija onda vjerujemo da si upoznao puno ljudi. Zanima nas, postoji li neka priča koja ti je posebno ostala urezana u sjećanje i koju nikada nećeš zaboraviti, spomenuo si ovdje i suze. Možeš li podijeliti neku možda situaciju onda sa nama?
0: Da, mogu. Bili smo pomogli momku u kraj Karlovca živi koji nije imao za knjige, za školu. I rugali su mu se u školi i tako dalje jer on nije imao za knjige njegov roditelji i onda smo mu te knjige smo mu kupili i baš priča mi žena kad je došao tamo gdje se kupuju ove polovne knjige, a to ne znam izgovoriti, gdje se dolazi, došao je tamo i ona mu je dala knjige i on je počeo plakati i samo sreće, kaže da u životu nije vidio da se neko onako knjigama raduje. Tako da, to mi je moment koji mi je stao baš u srcu.
2: Da, tko bi se još radovao knjigama i školi, ali zapravo kad nemaš onda shvatiš koliko zapravo i vrijede.
0: Da, definitivno. Kažem, danas puno nekako, danas je teško obradovati neko dijete jer danas imaju baš sve. I onda da se neko raduje knjigama, to je baš šok. To je prije bilo normalno, sad je to nažalost otišlo malo daleko.
1: Kad pričamo već o pomaganju, pomažeš li onda, ima li više djece koje je potrebita pomoć ili više starijih osoba, onako po nekom tvom iskustvu?
0: Pa mislim da je tu negdje neko, da je tu nešto slično, ajmo reći, jedno i drugog, ali pošto djeca teško da će tražiti pomoć jer danas je takvo društvo da ih je strah da se ne bi rugalo i tako dalje, tako da je više starijih. Djete je puno teže doći jer kažem oni pomoć izravno će sad tražiti, to je jako teško. Još kod mene postoji stvar što ja pomažem u smislu javnog svijeta da druge potaknem i onda dosta ljudi završi tako i na internetu i to. Tako da je tu malo mladima nekih, nije im baš pouzdano u smislu da ih ne budu u društvu ismijavali i tako dalje.
2: Jesi li ikad pomislio odustati od ovog što sad radiš?
0: Pa moram biti iskren, jesam dosta puta i odustajao sam nije da nisam. Bio sam, ako vas zanima, bio sam odustao, krenuo sam snimat za YouTube. Mm-hmm. Nekako nisam se tu našao, kao ja ću biti influencer, ali nema šanse, meni to ne daje mi taj žar, ne daje mi ništa kao...
2: Onda nakon ne toga ispunjavate sam počeo... toliko kao ovo.
0: Da. Mm-hmm. I onda nakon toga sam otišao i snimio i pjesmu svoju. Opa. Nisam nikad izbacio. I jednostavno ni tu ja sad sam u studiju po 10 sati da ja snimam pjesmu, ne vidim se. I opet se vratim na humanitarno. Tamo je tada izašao neki članak, sad se ne mogu sjetiti. Izašao je članak o meni, a ja kao idem u muziku. Ja govorim, pa zašto sad ovo izlazi kad trebam sam pjesmu ću izbacivat? I onda sam odustao od svega, rekao neće se prava budala i ovo je za mene, to je pogled da ja radim.
2: Uvijek se nekako ti vratiš na svoje.
0: Da.
2: Postoji li neka

0: Koja je tebi onda uzor u ovom humanitarnom radu, jer zbilja, evo sad si spomenuo influencere, zbilja ima puno poznatih koji se bave ovim stvarima.
1: Pa jako dosta slušam podcaste od dosta njih. Naprimjer, na početku su mi pomogli jedna Marijana Ikić tu iz Zadra, humanitarka, i to nisam rekao, i fra Ivan Dominik Iličić, on je gore iz Zagreba, kod Zagreba ovaj djeluje. Oni su mi dosta pomogli i oni isto također rade humanitarno. A sad u zadnje vrijeme najviše slušam iz Srbije Marko Nikolić i Tamaru. Oni su mi nekako ovaj, pošto oni su već došli do nivoa da grade kuće, što bi ja volio jednog dana da ja mogu, tako da ono baš nekako njihov rad dosta pratim.
0: Ajde, sad ćemo se malo onda okrenuti na sam tvoj privatni život. Kako izgleda tvoj jedan dan, radni dan, uz, ili ajde reći slobodan dan, uz sav taj angažman koji imaš? Jel ti ostane uopće vremena? Evo, spomenuo si sad ispit iz matematike, sad ne znam jel to gotovo ili studiraš dalje?
1: To je prije dvije godine bilo.
0: Znači sad više ne studiraš, gotovo. Znači sad samo posao.
1: Znači sad trenutno radim, kažem, humanitarno, konobarim u jednoj pizzeriji, isto također tu, imam udrugu, i sad sam je preuzeo tu invalida i osoba s teškoćama, isto tako imam obrt svoj za video editing i tečaj držim svoj za ovaj video
0: editing. Ajme, Borna, dragi, pa kako stigneš to sve raditi?
1: Pa nekako, ja puno puta kažem, sam sam to htio. Tako da sam i ovaj organiziram nekako vrijeme da sve uspijem.
0: Pa daj onda savjet nama koji se ne možemo izorganizirati, ono posao, privatno, kuća, kuhanje, daj nam neki savjet.
1: Pa evo, ja ne znam, ja imam običaj, ja sve moram u kalendaru imati. Ne znam, od jutra do mraka. Pa, znači, imam točno, imam zapisano kad idem na kavu. Ne mogu otići sad ovako da se sretnemo, vamo na kavu, ne mogu to, moram.
0: Onda kad prijatelji Bornu pozovu... Kad prijatelji Bornu pozovu, onda Borna otvori kalendar. Čekajte da vidim kad mi je prvi datum slobodan.
1: Da, ja kažem, evo u petak se možemo rezervirati pa ćemo ići. Ali ne ozbiljno, stvarno sve mi je u kalendaru. Svaka sitnica, ručak, odmor, sve pišem u kalendaru. Zato jer jednostavno tom pravi neki ono organizaciju. Jer se desi, ne znam, zapostavim obrt, zapostavim ovo. Tako da baš sve bilježim. Tako nekako se organiziram. Dobro mi je što mi posao, na primjer druga smjena mi počinje od 5 sati do 11, ujutro to od 8:30 i onda imam tu negdje dosta vremena, ono, nije mi od 2 kao većine ljudi.
0: E sad, spomenuo si tu gradnju kuća, da su ti zapravo Tamara i kako smo ono spomenuli
1: i Marko.
0: Iz Srbije, da su ti zapravo uzori. Postoji li onda neka velika zapravo ideja ili akcija koju još želiš ostvariti, eto, osim te gradnje kuća?
1: Pa taj projekt je sad trenutno, to spremamo za sljedeće godine, za 12. mjesec, ja se nadam da ćete doći.
0: Hvala si na pozivu.
1: Projekt se zove Korak dobrote i tu spremamo, nisam još nikakve detalje iznosio previše, nekako želim baš da se spremimo, pripremimo do kraja, ali ono što mogu reći, gdje su svi mladi organizaciji do 30 godina. Ja ne smatram da nisu ovi iznad 30 još mladi, ali nekako ovi su premladi, da se tako izrazim.
0: Malo si nam sad našeg Matea uvrijedio.
1: Ne. Dobro, njega još možemo primiti kogo se. Ali ovaj, uglavnom, tako do 30 godina nekako gledam, jer stvarno ima ih dosta u tom razdoblju. I tu ćemo imati jedan program gdje će svi ljudi moći naravno doći, a ujedno ćemo pomoći nekome, ne znam, za liječenje, tako nešto, za neke potrebe koje treba.
2: Mene se zanima gdje se vidiš točno onako sad recimo za 10 godina od danas. Što imaš iza sebe, što radiš?
0: Ja vjerujem da želim ti da imaš jedno milijun kuća sagrađenih ovih koje želiš sagraditi.
1: Da. A nekako vidim se isto također u tom humanitarnom radu, ali na nekom puno većem nivou. Ne znam, ja sam rekao puno puta da bi mogao graditi kuće, moram imati izgrađene društvene mreže. Jer onda ima više ljudi, ima više kraj sebe i tako dalje. To ljudi nekad ne shvate najbolje, oni misle da je to, želiš biti poznat, tako dalje. Nije mi do toga, cilj mi je što veće akciju zapravo napraviti, a ne mogu bez toga, danas su društvene mreže sve. Da. I nekako vidim se eto da kad dođem u Zagreb da imam tamo ljude koje sam pomogao, da kad dođem i volio bi napraviti da imam u Hrvatskoj na razno raznim mjestima svoju ekipu, sve jedno što ja nisam trenutno tu.
0: Evo, u Virovitici si jednu našao.
1: Da. Da, baš sam htio reći u Virovitici, sad kad sam trebao doći gostovat, nažalost evo nisam uspio, ali baš sam imao želju vidjeti, upoznat grad, nisam nikad bio i ljude i sve to, tako da...
0: Evo kod nas je Borna uvijek dobrodošao.
1: Jedna je iz Virovitice koja radi za mene, aha, sad sam se sjetio Tina, ona društvene mreže vodi.
2: Dobro, pozdrav Tini.
1: I Edita i to, i tako da ona isto dio toga okumeta. Ona mi je desna ruka zapravo sve.
0: Ništa Tina, onda pozdravljamo i tebe. Sad kad smo već kod tih društvenih mreža, čisto samo da spomenem Instagram borna.mamicc. Ovo cc je kao da singerica ili?
1: Ne, to nije bilo slobodno mjesto. Pa sam morao dodati.
0: Ok, zadnje naše pitanje za tebe, bar iz ove rubrike. Vjeruješ li da dobro djelo uvijek pronađe put natrag do čovjeka?
1: Da, definitivno. Sad ne znam kako bi to najbolje sad opisao, rekao iskreno. Jel mogli malo razjasniti još kao na što točno mislite da...
0: Pa ono, dobrim se dobrim vraća, ajmo tako je to reći.
1: Pa definitivno to, jer koliko god je to u životu pomažem i to, moja obitelj je sretna. To znači da moja obitelj trenutno ništa ne fali. Ja vjerujem da je to, zahvaljujući dragom Bogu, da tako gledaj moju obitelj. Ja ne gledam sad dobri kao da se meni vrati, ne znam da imam bi kuće, na primjer svoje i ne znam šta, ja ne gledam na taj način, gledam to zdravlje kao glavni prioritet, gledam nas kao obitelj, da smo složeni, da smo skupa, da i tako dalje, tako da mislim da je definitivno da je to istina. Evo ja osobno od prije 2 mjeseca čuda se događaju i nekako nisam još svega svjestan vjerojatno koliko je to otišlo, ali definitivno da se dobro vraća.
0: Borna, ti si toliko divan dečko.
2: I skroman.
0: I toliko skroman. Ja se zapravo, ti nisi sad tu s nama, ne vidiš, ali ja se cijelu emisiju ježim od ove tvoje dobrote i skromnosti, tako da želim ti čestitat na tome.
1: Ne, hvala vam puno, ali ne želim sad zvučati kao neko ono, jednostavno nisam baš ono kad na primjer što još ne znam, kad me desi se da u gradu, na primjer kad konobarim, onda znaju reći a ti se na iz medija, ja tu blokiram. Još nisam se naučio reagirati na to nekako, jer ono to ide u sto, ali nisam znao da ide to u sto.
0: Sad si se sigurno zacrvenio, ali te ne vidimo.
1: Da. Da, istina.
0: Ostalo nam je još jako malo vremena. Pustit ćemo te Mateo i ja. Ukoliko imaš neku poruku za naše slušatelje, za tvoje prijatelje, za općenito cijelu Hrvatsku, slušamo.
1: Pa, prije svega drago mi je što po prvi put gostujem negdje dalje, da nije Dalmacija, većinu sam tuda bio. I da prvi put imam priliku da kažem nešto slušateljima dalje, također moje domovine, tako da mi je drago da imam priliku. Želio bi prvo poslati poruku svim ljudima koji su možda se razočarali u pomaganje, u sve to, jer su možda nekad pomogli i taj isti ih je iznevjerio. Želio bi te ljude pokušati vratiti na put, pokušati objasniti da jednostavno da je to sve dio tog puta i da nekako da puno, da i mi koji smo stalno u tome da pogriješimo i da ima stvarno potrebiti ljudi kojima treba pomoć i da oni nisu krivi što danas na prvu crtu staju možda ti kojima je manje potrebna pomoć. I da ne gube nadu i da pokušaju ponovno pomoći, da ako se boje sami da uz pomoć nekog pomognu. Svim mladima također, eto imamo taj projekt, želim ih pozvati ukoliko žele sudjelovati i čini dobra djela kroz neke zanimljive stvari nama mladima, tako da i to isto, bilo bi mi čast i zadovoljstvo da iz Virovitice također ima mladih. Sad kad bi išao na pojam cijele Hrvatske, želim da budemo jedno i da zajedno ovu državu činimo ljepšim mjestom i posebnim.
0: Ponovno sam se riješila. Borna, hvala ti na ovim riječima, zbilja ti hvala kako na riječima, tako zapravo i na cijeloj ovoj lijepoj emisiji. Kada bih evo morala onako izdvojiti ove sve virotoke od prije i danas, ja bih rekla da je ovaj bio definitivno najskromniji.
1: Hvala vam puno i mogu reći da mi je čast i zadovoljstvo evo bilo dosta biti s vama i eto toplo se nadam kad dođem u Virovicu da ću imati priliku platiti vam bar kavu, ako ne ništa drugo.
2: Ništa, kod nas je uvijek dobrodošao, to ti je već i Kasandra rekla, evo ja ti još jednom kažem, kad dolaziš, slobodno se javi.
1: Definitivno.
0: Hvala ti Borna puno, tu ćemo se onda sad zapravo i isključiti iz emisije, tebi želimo puno sreće u daljem radu.
1: Hvala puno i sretan ostatak dana.
0: Hvala. Ništa, dragi naši slušatelji, to bi bilo to od našeg pa i vašeg Borne, to bi bilo zapravo to i od Virotoka. Ako ste se slučajno tek sad priključili u emisiju, repriza emisije ide već sutra od 9 sati i 30 minuta kao i u nedjelju od 11 sati.
2: Eto, sve si kasnije rekla, ljudi moji, to je to od ovog Virotoka. Ajde bok!
0: Ajde bok!
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama.
4: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Poslijepodne na Rumafemu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 13 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Poduzetnica Alma Boh jutros je u svojstvu drugoosumnjičene ispitana u sjedištu USKOK-a u Zagrebu nakon što je dan ranije uhićena u novoj korupcijskoj aferi. Uz Boh, prema neslužbenim informacijama, uhićen je i prvoosumnjičeni brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane koji se trenutno nalazi na ispitivanju. MORH je potvrdio da je riječ o sumnji na koruptivna kaznena djela iz 2018. i 19. godine, te da je među osumnjičenima i jedna djelatna vojna osoba. Prema pisanju medija, Devčića se istražuje zbog pogodovanja tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojnih čizmi i to u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Slučaj je komentirao ministar obrane i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
4: Gospodin koji je priveden na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati.
2: Nakon ispitivanja USKOK će odlučiti hoće li protiv ovog dvojca pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Najmanje je dvoje ljudi poginulo u snažnim grmljavinskim olujama koje su tijekom noći zahvatile Francusku nakon dugotrajnog toplinskog vala, a 53 tisuće kućanstva u petak je ostalo bez struje, izvijestili su francuski mediji. Za to vrijeme zbog šumskih požara na sjeveru Španjolske evakuirano je 600 stanovnika Zaragoze. Nekoliko dana prije finala svjetskog prvenstva koje se igra na MetLife stadionu u New Yorku, dužnosnici su izdali zdravstveno upozorenje zbog loše kvalitete zraka i to nakon što se dim šumskog požara iz Kanade proširio u SAD, prenosi BBC. MetLife stadion koji će ugostiti finale mundijala otvorenog je tipa, ali za sada nema nikakvih naznaka kako će dim utjecati na odigravanje finala. Očekuje se kako će se kvaliteta zraka poboljšati, a prema vremenskoj prognozi u subotu je najavljena i kiša koja bi trebala dodatno pomoći. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
5: Bile su ti to vijesti Media Servisa. Inače, dva sata druženja je iza nas, još upravo puna dva sata druženja je ispred nas. Temperatura u našem gradu, za početak sata sam da to spomenem, je pala čak za 1 Celzijev stupanj u ovih proteklih sat vremena, tako da smo u ovome trenutku i dalje na vrućih 31. Nešto malo detaljnije ćemo to provjeriti kao i uvijek u našim servisnim informacijama koje su nam na rasporedu u 13:15. Ništa, krećemo svirat Mija Borisavljević i elitni odredi za početak ovoga sata.

0: Milica Todorović i show programu 13.14. Dobar dan.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 31 Celzija stupanja. Što se tiče gradova u okolici, Slatina na 31, Koprivnica na 28, Bjelovar na 27. Vremenska prognoza danas do kraja dana kaže pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka može na zapadu lokalno biti malo kiše, a na večer i u noći na subotu mogući su izraženi pljuskovi sa grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar danas slabe do umjerenih južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 33 do 35. A ako gledamo konkretno gradove Viroviticu, zapravo već vidim da u okolici Virovitice u pojedinim mjestima pada kiša, evo i pitomača koliko sad vidim po radaru, a postoji mogućnost za neki kratki pljusak za kojih desetak minuta u Virovitici, ako je suditi po ovoj radarskoj snimci koju upravo gledam. Što se tiče prometa, na području grada i dalje se uredno nikakvih problema nema, nema nam ni gužvi koliko vidim. Sve ceste su prohodne, promet teče normalnom brzinom. Ali što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca, zapravo iz Hrvatskog autokluba navode kako su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Hrvatskom primorju. Vozačima se naravno savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila i prilagode vožnju uvjetima na cestama. E sad, autocesta A1 Zagreb Split Dubrovnik. Kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, kolona je u ovome trenutku duga oko 2 km. Također kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su duge također oko 2 km. Vozilo je u kvaru na izlazu iz tunela Brinji u smjeru Dubrovnika. Promet se tamo odvija i dalje po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Što se tiče autoceste A3 Bregana Lipovac, tamo je prekinut promet između čvorova Križi Popovača u smjeru istoka, to jest u smjeru Lipovca, i to zbog prometne nesreće na 87. km. Obilazak je županijskom cestom i kod naplatnih postaja križ kolone u ovome trenutku duga oko 8 km i raste. Vozila se povremeno isključuju i kod čvora Ivanića grad, gdje je kolona prema naplatnim postajama duga oko 2 km. Dok na autocesti A3 u smjeru Zagreba promet teče bez nekakvih posebnih ograničenja. Uglavnom, ako planiraš na ikakav put se danas upućivati, svakako odi na stranice Hrvatskog autokluba i provjeri si dionicu puta kojom planiraš ići. A ako nešto nisam spomenuo, a smatraš da je bitno za nas, 099-753-9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke munjeviti, izmjera i ugradnja. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

brodovi. Inače, pjevačica Tanja Savić prošlu je godinu završila sa financijskim minusom, barem tako pokazuju službeni podaci o poslovanju njene tvrtke. Tijekom prošle godine ostvarila je prihod od približno 280 tisuća eura, dok su rashodi iznosili oko 304 tisuća eura, pa je nakon oporezivanja zabilježen gubitak od oko 24 tisuće eura. Inače, prema pisanju medija, najveći razlog povećanih troškova bila su velika ulaganja u organizaciju koncerata u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i drugim gradovima, budući da su se ti koncerti održavali zapravo ove godine, za očekivati je da bi se i njihovi financijski učinci mogli odraziti na poslovne rezultate za 2026. pa bi ovu godinu mogla zapravo završiti znatno uspješnije nego prošlu. Unatoč financijskom minusu, Tanja je ranije još odbacila tvrdnje da je u financijskim problemima, istaknula je da joj novac nikad nije predstavljao prepreku, te da je posljednjih godina najveći fokus zapravo bio na obitelji i novim glazbenim projektima. Eto ništa, mi Tanji držimo fige da ove godine stvarno bude bolje. Sviramo dalje, Darko Filipović i Ona Ona.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca te limenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Poslijepodne na Rumafemu.
2: U nastavku još Milan Stanković, Đala Brat i Buba Koreli u duetu i njihov ego već nam i svira. Nakon toga MC Janko i Darko Lazić također u duetu. Točno u 14 sati, onda idemo i na vijesti Media Servisa.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14. sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura koje će na splitskom području dosezati do 35 stupnjeva. Šire zagrebačko područje i sjever zemlje pod žutim upozorenjem zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito navečer. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravi u radnom posjetu Matuljima i Istarskoj županiji. Prvo je obišao, kako je sam rekao, jedan od najznačajnijih cestovnih infrastrukturalnih projekata u Hrvatskoj.
4: A to je završetak Istarskog ipsilona u punom profilu i čvor Matulji koji predstavlja mjesto gdje će se spojiti Istarski ipsilon sa mrežom hrvatskih autocesta i realizacijom ovog projekta će se u cijelosti izgraditi i integrirati Istarski ipsilon u mrežu hrvatskih autocesta. Drugim riječima, završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto.
2: Vrijednost projekta je oko 200 milijuna eura, a trebao bi biti gotov početkom sljedeće godine. Nogometaši Hajduka izborili su drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu u uzvratnoj utakmici od Slovačke Žiline s 2-1. Ukupni rezultat je tako bio 3-2 za bijele, zahvaljujući pobjedi od 2-0 u prvoj utakmici. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
5: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu.
2: U idućem kolu Splićani će igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igra se na Poljudu 23. srpnja, a uzvrat je tjedan dana kasnije. Recimo kako je Rijeka doznala svog protivnika u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U drugom kolu igraće protiv irskog Derry City-a. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
6: I eto nas u posljednjem satu našeg druženja. 14 sati i 2 minute. Temperatura u našem gradu u laganom padu. U ovome trenutku smo na 30,5 celzijeva stupnja. Bili smo na 32,5 do malo prije. Eto, toliko o tome. Idemo još svirat i začiniti ovih satre.

Gršej Mijač i Fantazija. U nastavku još tri glazbena broja, to jest ministarke Aleksandra Bursać, ali za početak Teja Teirović i Šaga Po. U 14.20 naravno hit dana.

Ministarke i Duni Vetre u 14.20 dovele nas one i do hita dana. Dva prijedloga kao i svakog dana očekuju te u našem hitu dana. Prijedlozi su ti već sad, to jest od jutra su ti na našem Instagram profilu, to jest da budem precizni, Instagram storiju. Rada Manojlović i Alkotest kao prvi prijedlog, a Dara Bubamara i Neću kući kao drugi prijedlog. Na tebi je samo da odeš na naš Instagram story i na anketi klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. Hit dana biramo jer po njemu onda radimo našu top listu koja ti ide svakog vikenda, to jest već sutra u 18 sati u nedjelju od 20 sati. Ništa, na nama je sad samo da ti

0: lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Odjednom mojim je mu... Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room

Mrđići stari lavina će do kraja našeg druženja, ostalo još kojih pola sata, nešto malo manje. A temperatura u našem gradu ponovno onako lagano raste, na 31 Celzije stupanj smo u ovome trenutku. A ako gledamo vremensku prognozu isključivo za grad Viroviticu, ostaje nam ovako djelomice oblačno. Uz maksimalnih 32, ali tamo na večer, koliko vidim, i dalje mi piše da postoji mogućnost za poneki pljusak, čak moguće i grmljavinsko nevrijeme. Dejan Matić i Alibi.

0: Virovitički dnevnik.
1: Nadogradnja sustava je vizitor, edukacije na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
2: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
1: U SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Članovi te stranke u nekoliko su hrvatskih gradova održali konferencije za novinare, s koje su prozvali vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
3: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
1: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
4: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
1: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025. i 2026. Sredstva osnivači javnih i privatnih vrtića koriste za pokrivanje svih rashoda kako bi se dalje unaprijedio sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, objasnio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
5: Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića, pri čemu se za ukupno 149.680 djece osigurava 110,21 milijun eura godišnje, odnosno 9 milijuna i 160 tisuća eura mjesečno.
1: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu, rekao je ministar. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je zeleno svjetlo za jednu od ključnih dionica buduće Podravske brze ceste. Nacrtom rješenja potvrđeno je da dionica Pitomača-Virovitica, duga gotovo 22 km, prihvatljiva za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite. Ovom odlukom završen je postupak procjene utjecaja na okoliš, čime se otvara put za ishođenje lokacijske dozvole i nastavak pripreme projekta. Nova prometnica trebala bi poboljšati prometnu povezanost Podravine, povećati sigurnost u prometu te rasteretiti postojeću državnu cestu između Pitomače i Virovitice. Virovitičko-podravska županija i dalje prima prijave za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2026. i 2027. Raspisan je natječaj za dodjelu 19 stipendija, a mjesečni iznos stipendije iznosi 100 eura. Isplaćivat će se tijekom 10 mjeseci školske godine. Prijaviti se mogu redovni učenici srednjih škola s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Rok za podnošenje prijava je 25. srpnja, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Više detalja dostupno je na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije. Projekt mobilnih ambulanti u Virovitičko-podravskoj županiji omogućio je stanovnicima ruralnih i prometno slabije dostupnih područja lakši pristup zdravstvenoj skrbi. Dva posebno opremljena vozila svakodnevno obilaze naselja na području Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice, gdje građanima pružaju usluge obiteljske medicine bez potrebe za odlaskom u udaljene ambulante. Mobilne ambulante opremljene su poput standardnih liječničkih ordinacija, te su prvenstveno namijenjene starijim osobama, kroničnim bolesnicima, slabije pokretnim pacijentima i svima kojima je dolazak do liječnika otežan. Projekt je dio nastojanja da zdravstvena zaštita bude jednako dostupna svim stanovnicima županije, bez obzira na mjesto stanovanja, a prve reakcije korisnika pokazuju veliko zadovoljstvo ovakvim načinom pružanja zdravstvenih usluga. I za kraj, sport. Mladi sportaši iz Virovitičko-podravske županije otputovali su u Rijeku, gdje sudjeluju na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Državna završnica održava se od 15. do 20. srpnja, a okupila je najbolje natjecatelje iz cijele Hrvatske. Boje Virovitičko-podravske županije prvi će braniti ekipe u graničaru pod nazivom Zečići, te četvero mladih atletičara iz Atletskog kluba Virovitica. Sudionike u sportska natjecanja očekuju i brojne edukativne, zabavne i rekreativne aktivnosti, a cilj igara je promicanje sporta, zdravog načina života, prijateljstva i fair playa među djecom i mladima.
0: Virovitički dnevnik.
6: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Servisni centar Rumefema.
8: Vrlo je gust promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoj su i kolone na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatnim postajama Trakošćan, A3 pred čvorom Ivanić-Grad, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu te na prilazima turističkim središtima duž obale. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik, Pomena, Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: jabuka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.

Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: es de mes.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
5: Room FM i Media Service. Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je priopćio kako je nakon ispitivanja dvoje osumnjičenih u aferi nabavke vojnih čizmi protiv istih pokrenuo istragu i zatražio istražni zatvor. Ispitana je poduzetnica Alma Boh i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. Osnovano se sumnja da je Devčić tijekom 2018. i 19. godine pogodovao tvrtki Boh u postupcima nabave vojnih čizmi u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Odvjetnik Devčića Dražen Gazda za HRT je poručio.
7: Apsolutno poricao krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto.
6: Ipak ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je kako će Devčić biti udaljen s radnog mjesta uz prekid službe, a sa spornom tvrtkom MORH-u je zabranjeno raditi već godinu dana, naglasio je Anušić. U Kliničkom bolničkom centru Zagreb održan je radni sastanak na temu razvojnih prioriteta i budućih ulaganja. Na sastanku su predstavljeni ključni infrastrukturni i strateški projekti koji će obilježiti razvoj bolnice u idućim godinama. Nazire se kraj ključne treće faze obnove KBC-a Zagreb, pojasnio je ravnatelj profesor Fran Borovečki.
8: Drago mi reći da će obnova jako dobro ide i da će biti gotova najvjerojatnije do kraja ove godine, možda koji mjesec dulje. Izgradnja nove zgrade koju ćete vidjeti kasnije isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotova 2027. godine.
6: Nova zgrada ima 6 etaža, heliodrom i veliku podzemnu garažu koja bi trebala riješiti veliki problem nedostatnih parkirnih mjesta u krugu bolnice. Održano je izvlačenje skupina za novu sezonu rukometne Europske lige, a svoje protivnike su saznali i naši predstavnici Nexe i Sesvete. Naši čani će igrati u skupini A s norveškim Elverumom, francuskim Saint-Raphaelom i švedskim Hammarbyjem, dok će Sesvećani u skupini D za suparnike imati švedski Severhof, slovački Tatran Prešov te njemački Bergischer. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Zagreb je na 29, Rijeka broj 32, Osijek 33, dok je u Splitu 35 stupnjeva Celzijevih. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka očekuje lokalno malo kiše i poneki pljusak s grmljavinom. Kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih u Dalmaciji može biti i malo viša.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
10: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40 tisuća eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. a PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
0: Privredna banka Zagreb.

0: 16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Ljeto je službeno počelo. Uključi Room FM i pojačaj osjećaj.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: je najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Praekraturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga, molim vas,

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Nadogradnja sustava je vizitor, edukacije na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
1: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
0: U SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Članovi te stranke u nekoliko su hrvatskih gradova održali konferencije za novinare, s koje su prozvali vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
2: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
0: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
3: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
0: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025. i 2026. Sredstva osnivači javnih i privatnih vrtića koriste za pokrivanje svih rashoda kako bi se dalje unaprijedio sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, objasnio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića pri čemu se za ukupno 149.680 djece osigurava 110,21 milijun eura godišnje, odnosno 9 milijuna i 160 tisuća eura mjesečno.
0: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu, rekao je ministar. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je zeleno svjetlo za jednu od ključnih dionica buduće Podravske brze ceste. Nacrtom rješenja potvrđeno je da dionica Pitomača-Virovitica, duga gotovo 22 km, prihvatljiva za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite. Ovom odlukom završen je postupak procjene utjecaja na okoliš, čime se otvara put za ishođenje lokacijske dozvole i nastavak pripreme projekta. Nova prometnica trebala bi poboljšati prometnu povezanost Podravine, povećati sigurnost u prometu te rasteretiti postojeću državnu cestu između Pitomače i Virovitice. Virovitičko-podravska županija i dalje prima prijave za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2026. i 2027. Raspisan je natječaj za dodjelu 19 stipendija, a mjesečni iznos stipendije iznosi 100 eura. Isplaćivat će se tijekom 10 mjeseci školske godine. Prijaviti se mogu redovni učenici srednjih škola s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Rok za podnošenje prijava je 25. srpnja, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Više detalja dostupno je na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije. Projekt mobilnih ambulanti u Virovitičko-podravskoj županiji omogućuje stanovnicima ruralnih i prometno slabije dostupnih područja lakši pristup zdravstvenoj skrbi. Dva posebno opremljena vozila svakodnevno obilaze naselja na području Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice, gdje građanima pružaju usluge obiteljske medicine bez potrebe za odlaskom u udaljene ambulante. Mobilne ambulante opremljene su poput standardnih liječničkih ordinacija, te su prvenstveno namijenjene starijim osobama, kroničnim bolesnicima, slabije pokretnim pacijentima i svima kojima je dolazak do liječnika otežan. Projekt je dio nastojanja da zdravstvena zaštita bude jednako dostupna svim stanovnicima županije, bez obzira na mjesto stanovanja, a prve reakcije korisnika pokazuju veliko zadovoljstvo ovakvim načinom pružanja zdravstvenih usluga. I za kraj, sport. Mladi sportaši iz Virovitičko-podravske županije otputovali su u Rijeku, gdje sudjeluju na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Državna završnica održava se od 15. do 20. srpnja, a okupila je najbolje natjecatelje iz cijele Hrvatske. Boje Virovitičko-podravske županije prvi će braniti ekipe u graničaru pod nazivom Zečići, te četvero mladih atletičara iz atletskog kluba Virovitica. Sudionike u sportska natjecanja očekuju i brojne edukativne, zabavne i rekreativne aktivnosti, a cilj igara je promicanje sporta, zdravog načina života, prijateljstva i fair playa među djecom i mladima.
5: Virovitički dnevnik.
6: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Servisni centar Rumefema.
8: Vrlo je gust promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoj su i kolone na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatnim postajama Trakošćan, A3 pred čvorom Ivanić-Grad, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu te na prilazima turističkim središtima duž obale. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Budi bez problema na valovima Rumefema.

Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum. Room FM.

Чекай, талмогуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Hit dana. Prvi prijedlog.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivna bit ću ja na alkotest.

Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Turbofolk, Never Dies.

0: Polka, Mile Kitić.
1: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
2: Hajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
3: Se polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum klub.

0: 16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Radnički dnevnik.
1: Nadogradnja sustava je vizitor, edukacije na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
2: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
1: U SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Članovi te stranke u nekoliko su hrvatskih gradova održali konferencije za novinare, s koje su prozvali vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
3: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
1: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
4: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
1: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025. i 2026. Sredstva osnivači javnih i privatnih vrtića koriste za pokrivanje svih rashoda kako bi se dalje unaprijedio sustav predškolskog